svaka tvoja sitnica sudbinu ima.

zgradu srca mog, skrivenu u predgrađu. Ja čuvam tebe najdraža, da mi te ne pronađu. Bez tebe ja sam nevažan, bez tebe ja sam samo zrak. Ko mjesec iznad oblaka, ti mi svjetliš

Dobro jutro, utorak je 14. julija, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Vijeće za implementaciju mira PIK danas će razmatrati izbor novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, ali prema dostupnim informacijama dogovora između članica još nema. Sjednica se održava nakon isteka mandata Kristijana Šmita, a OHR trenutno kao vršilac dužnosti vodi njegov zamjenik Luis Krišok. Sjedinjene Američke Države i evropske članice PIK-a i dalje podržavaju različite kandidate, zbog čega se očekuje da bi Krišok mogao ostati na čelu OHR-a do postizanja konačnog dogovora. Evropska unija razmatra uvođenje strožih pravila za korištenje društvenih mreža među djecom, potvrdila je predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen nakon objave novog stručnog izvještaja o utjecaju digitalnih platformi na mentalno zdravlje mladih. Prema istraživanju, djeca u Europi provode između 4 i 6 sati dnevno na društvenim mrežama, a skoro 60% njih bilježi poteškoće u emocionalnom razvoju, koncentraciji i spavanju, te povećan rizik od depresije i anksioznosti. Stručnjaci preporučuju zabranu pristupa društvenim mrežama djeci mlađoj od 13 godina, osim uz nadzor roditelja ili nastavnika, dok bi za starije tinejdžere važila stroga sigurnosna ograničenja. Ministar zdravstva kantona Sarajevo Enis Hasanović potpisao je ugovore s predstavnicima 38 udruženja i neprofitnih organizacija kojima su odobrena sredstva iz budžeta kantona Sarajevo za ovu godinu. Podršku su dobili projekti usmjereni na pomoć pacijentima, prevenciju bolesti, zdravstvenu edukaciju i unapređenje kvaliteta života građana. Hasanović je poručio da su udruženja važan partner zdravstvenom sistemu, te da ova sredstva predstavljaju ulaganje u solidarnost, prevenciju i programe koji direktno doprinose zdravlju građana. Nakon kompletiranih četvrtfinalnih duela poznati su sjerašnji duel između Francuske i Španije. Dvije evropske velesile za plasman u finale igraće od 21 sat po našem vremenu u Dallasu. Francuzi su do polufinala stigli sigurnom pobjedom nad Marokom nakon 90 minuta.

Dok je Španija u regularnom dijelu eliminisala Belgiju, očekuje se spektakl između dvije reprezentacije koje su među glavnim favoritima za osvajanje naslova svjetskog prvaka. Poraženi iz polufinala igraće utakmicu za treće mjesto 18. jula u Majamiju, dok je veliko finale svjetskog prvenstva zakazano za 19. juli u 21 sat u New Jerseyu. Slušali ste vijesti Hit FM radija, hvala vam na pažnji.

0: Pogledajte kako su malci osvojili Hollywood, postali filmske zvijezde i spasili planetu od haosa. Malci i monstrumi od 1. jula u Cineplexu.
1: Ljeto je stiglo, a s njim i nova kolekcija u Lindexu. Lagane haljine, prozračne bluze, omiljeni laneni komadi i savršeni outfiti za svaki ljetni dan čekaju vas u Lindex prodavnicama i online. Osvježite svoju garderobu bojama, stilom i udobnošću koju ćete voljeti nositi. Posjetite Lindex već danas i pronađite svoje ljetne favorite. Lindex, za svaki trenutak ljeta.
2: Ne propustite novu kolekciju u Garadži. Otkrijte najnovije modele posuđa, setova za ručavanje, šoljica, čaša, kuhinskih dodataka i dekoracije za vaš dom. Spoj vrhunskog kvaliteta, elegancije i modernog dizajna čeka vas u našoj prodavnici. Posjetite nas na trećem spratu Aria Mall i pronađite sve što vam je potrebno za ljepši i ugodniji dom. Garadža, gdje dom dobija poseban sjaj. Dobro nam došli!
3: Ovog ljeta birajte aktivan odmor u gradu.
4: Kampanja Ljeto na olimpijskom bazenu Sarajevo donosi osvježenje. Sport, zabavu i savršenu afterwork atmosferu za sve generacije.
3: Više informacije o cijenama i terminima slobodnim za kupanje potražite na www.bazen.ba.
4: Vidimo se na olimpijskom bazenu Otoka.
5: Trebević, Residence Premium, 15 minuta od centra Sarajeva. U ponudi apartmani od 36, 37 i 51 metar kvadratni. Cijena od 3700 do 4000 konvertibilnih maraka sa uključenim PDV-om. Lokacija, Brus, Trebević. Kontakt telefon 062 851 851. Otkrite savršen spoj luksuza i udobnosti. Trebević Residence Premium.
6: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajavozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene, 125. Kontakt telefon 062 330 999.

Dobro jutro, utorak je 14. julija, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Vijeće za implementaciju mira PIK danas će razmatrati izbor novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, ali prema dostupnim informacijama dogovora između članica još nema. Sjednica se održava nakon isteka mandata Kristijana Šmita, a OHR trenutno kao vršilac dužnosti vodi njegov zamjenik Luis Krišok. Sjedinjene Američke Države i evropske članice PIK-a i dalje podržavaju različite kandidate, zbog čega se očekuje da bi Krišok mogao ostati na čelu OHR-a do postizanja konačnog dogovora. Evropska unija razmatra uvođenje strožih pravila za korištenje društvenih mreža među djecom, potvrdila je predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen nakon objave novog stručnog izvještaja o utjecaju digitalnih platformi na mentalno zdravlje mladih. Prema istraživanju, djeca u Europi provode između 4 i 6 sati dnevno na društvenim mrežama, a skoro 60% njih bilježi poteškoće u emocionalnom razvoju, koncentraciji i spavanju, te povećan rizik od depresije i anksioznosti. Stručnjaci preporučuju zabranu pristupa društvenim mrežama djeci mlađoj od 13 godina, osim uz nadzor roditelja ili nastavnika, dok bi za starije tinejdžere važila stroga sigurnosna ograničenja. Ministar zdravstva kantona Sarajevo Enis Hasanović potpisao je ugovore s predstavnicima 38 udruženja i neprofitnih organizacija kojima su odobrena sredstva iz budžeta kantona Sarajevo za ovu godinu. Podršku su dobili projekti usmjereni na pomoć pacijentima, prevenciju bolesti, zdravstvenu edukaciju i unapređenje kvaliteta života građana. Hasanović je poručio da su udruženja važan partner zdravstvenom sistemu, te da ova sredstva predstavljaju ulaganje u solidarnost, prevenciju i programe koji direktno doprinose zdravlju građana. Nakon kompletiranih četvrtfinalnih duela poznati su svi parovi polufinala svjetskog prvenstva. Pažnja fudbalske javnosti sada je usmjerena na večerašnji duel između Francuske i Španije. Dvije evropske velesile za plasman u finale igraće od 21 sat po našem vremenu u Dallasu. Francuzi su do polufinala stigli sigurnom pobjedom nad Marokom nakon 90 minuta, dok je Španija u regularnom dijelu eliminisala Belgiju. Očekuje se spektakl između dvije reprezentacije koje su među glavnim favoritima za osvajanje naslova svjetskog prvaka. Poraženi iz polufinala igraće utakmicu za treće mjesto 18. jula u Majamiju, dok je veliko finale svjetskog prvenstva zakazano za 19. juli u 21 sat u New Jerseyu. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: Ovo je Hit FM, kaže nam slušateljka da je najbolja jutarnja kafa uz nas dvojicu. Pa ako si već pristavila, trebala si i nazvati. Dakle, mi još kafe popili nismo, koliko je već? 7:15. Imamo 15 minuta da smislimo šta ćemo za današnji mini koncert.
1: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvi 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
2: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 999.

0: Toyota ponovo daje više. Uz kupovinu Toyota Yaris Cross ostvarujete čak 2000 km čiste uštede i kasko osiguranje gratis. Posjetite Bunjo Sarajevo, Alipašina BB, Toyota, Yaris Cross. Pametan izbor, sigurna ušteda. VIP Travels vas i ove godine vodi u Albaniju. 7 noći od 455 km po osobi. Za više informacija nazovite 033 443 900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels Sarajevo, profesionalnost i vrhunska usluga su naš moto.
1: Ja sam Boris Režak, vjeruj mi na riječ i sa mnom kreni i ljetujte u draču sa VIP Travels.
2: Mislite na budžet? Moja Cineplex srijede je dan za Cineplex Sarajevo. Svake srijede cijele godine najnoviji filmski hitovi po cijeni već od 6,5 km. Odaberite mjesto, zgrabite najbolje kokice u gradu i uživajte u nezamjenjivoj kino atmosferi. Dobra prilika, dobra zabava. Vidimo se na Mojoj Cineplex srijedi. Više informacija o programu na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.

0: Samo 50 km.
1: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
0: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom
1: i ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
0: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
2: Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motorex objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motorex, poslovna zona Bačići.
3: Sunce i more. Idealno vrijeme da zablistaš. Ula Popken donosi kolekciju u kojoj će se osjećati lijepo, slobodno i svoje.
4: Prozračni materijali, ljetni printovi i krojevi koji prate tvoju građu kroz sve ljetne trenutke.
3: Jer pravi stil nije broj, nego osjećaj u svakoj veličini.
5: Ula Popken nosi ljeto sa samopouzdanjem.
6: Posjeti Ula Popken i otkri novu ljetnu kolekciju.
7: Tri dana pametne kupovine u robotu. Dječji bazen super cijena samo 35 km. Lopta za plažu Marku 20. Nivea dezodorans muški i ženski 4,45. Bioaktiv deteržen za veš 3 kg 7,45. Više na robot.ba.

Dobro jutro, utorak je 14. julija, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Vijeće za implementaciju mira PIK danas će razmatrati izbor novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, ali prema dostupnim informacijama dogovora između članica još nema. Sjednica se održava nakon isteka mandata Kristijana Šmita, a OHR trenutno kao vršilac dužnosti vodi njegov zamjenik Luis Krišok. Sjedinjene Američke Države i evropske članice PIK-a i dalje podržavaju različite kandidate, zbog čega se očekuje da bi Krišok mogao ostati na čelu OHR-a do postizanja konačnog dogovora. Evropska unija razmatra uvođenje strožih pravila za korištenje društvenih mreža među djecom, potvrdila je predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen nakon objave novog stručnog izvještaja o utjecaju digitalnih platformi na mentalno zdravlje mladih. Prema istraživanju, djeca u Europi provode između 4 i 6 sati dnevno na društvenim mrežama, a skoro 60% njih bilježi poteškoće u emocionalnom razvoju, koncentraciji i spavanju, te povećan rizik od depresije i anksioznosti. Stručnjaci preporučuju zabranu pristupa društvenim mrežama djeci mlađoj od 13 godina, osim uz nadzor roditelja ili nastavnika, dok bi za starije tinejdžere važila stroga sigurnosna ograničenja. Ministar zdravstva kantona Sarajevo Enis Hasanović potpisao je ugovore s predstavnicima 38 udruženja i neprofitnih organizacija kojima su odobrena sredstva iz budžeta kantona Sarajevo za ovu godinu. Podršku su dobili projekti usmjereni na pomoć pacijentima, prevenciju bolesti, zdravstvenu edukaciju i unapređenje kvaliteta života građana. Hasanović je poručio da su udruženja važan partner zdravstvenom sistemu, te da ova sredstva predstavljaju ulaganje u solidarnost, prevenciju i programe koji direktno doprinose zdravlju građana. Nakon kompletiranih četvrtfinalnih duela poznati su svi parovi polufinala svjetskog prvenstva. Pažnja fudbalske javnosti sada je usmjerena na večerašnji duel između Francuske i Španije. Dvije evropske velesile za plasman u finale igraće od 21 sat po našem vremenu u Dallasu. Francuzi su do polufinala stigli sigurnom pobjedom nad Marokom nakon 90 minuta, dok je Španija u regularnom dijelu eliminisala Belgiju. Očekuje se spektakl između dvije reprezentacije koje su među glavnim favoritima za osvajanje naslova svjetskog prvaka. Poraženi iz polufinala igraće utakmicu za treće mjesto 18. jula u Majamiju, dok je veliko finale svjetskog prvenstva zakazano za 19. juli u 21 sat u New Jerseyu. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: Jedna od vaših traženih pjesama jutro sa broja 061-010-030, Hazarder, Josip Olisac, odavno nije nastupilo u Sarajevu.
1: Vidio sam sinoć da će biti u septembru u BKC-u, baš sam se obradovao, iskreno nisam slušao Josip Olisac, sigurno ima jedno 5-6 godina na nekom koncertu.
0: A vidi, njom moraš doći stvarno da slušaš, ona je onako vrlo specifična pjevačica.
1: Tako je, ja sam baš bio na koncertu na tom u BKC-u prije tu nekih 5-6 godina i iako je...

0: je bilo nešto odmah poslije korone, i ona se žalila generalno na sceni svima nama, koji smo bili u sali, da i nisu baš dobro uštimani, ali su zvučali.
1: Pa nije meni što je rekla, dragi Andrej, što mi nešto stislo.
0: Nisu imali kako se zove, dovoljnu količinu proba da oni uštimaju taj nastup da bude savršen. Međutim, nastup je naravno bio besprijekoran, a nekako je to bilo više u nekom, rekao bih, džez maniru, tako da iskreno treba Josipu slušati.
1: Dobro, temperature jutros, evo Sarajevo najhladniji grad, 16 stepeni, temperatura vjerojatno 8, najtopliji Mostar trenutno 25.
0: Ih, pa već je toplo u Mostaru, ja
1: prži ga.
0: Dobro, u Sarajevu danas negdje maksimalno do 30 stepeni, dakle nema još uvijek onih temperatura kako se to očekivalo, iako se najavljuje konstantno nekakve ekstremne temperature, stalno su informacije da se trebamo čuvati, paziti, ali eto, srećom još uvijek nema tih ekstremnih.
1: A bolje, ovo je tamam, dakle, ja ne bi ništa ovo odirao.
0: Ima li gdje da se potpiše?
1: Do septembra, to je to, dakle, ništa više.
0: Pravo ljeto.
1: Ne valja nikad ugrije, ne valja nikad je hladno, dakle, ili valja to s godinama dođe pa ti sve smeta.
0: Pa ne znam, ja generalno mislim da se nije rodio, nije se rodio koji je narod ugodio.
1: Ja sjećam se samo kako smo daj, kiša, kiša, maj. Pričamo maju, kiša, kad će sunce, dođe sunce, jao, što je ugrijelo,
0: kad će kiša.
1: A ono, kad zima dođe, tak, au, kad će ljeto, kad će, evo ljeto. Dobro, idemo dalje. Što se ovih lubenica tiče, ako si spreman da izgrubiš, recimo da kupimo jedno 5-10 komada, da podijelimo slušateljima, spreman sam da se kladim. I to recimo, da izabereš neku pjesmu za koju misliš, da si spreman da pobjediš.
0: Pa ne znam koju pjesmu bi izabrao, to me je sad stvar. Evo, razmišljam, dumam od malo čas, šta bi mogli, kako bi mogli. Što se lubenica tiče, ja lubenice volim, to samo znam i znam jako dobro da ih jedem, a kako se koja zove i što se ona tako zove, i to iskreno mene malo manje interesuje. Mene interesuje da je ona ukusna, da je dobra, da je hladna.
1: Kako znaš, ili ono kuckaš ti?
0: Pa ja kuckam, ja sam to nešto, mene mama to ko naučila, ja bih rekao, nisam baš ono načisto, i znam da peteljka ona koja viri iz lubenice treba da bude, ne treba da bude baš onako živa kao da je jučer svježe ubrano, nego treba biti malo suhlja, koliko sam ja to nešto
1: naučio. To ti je greška, to je pogrešno.
0: Pogrešno?
1: Mm-hmm.
0: Pa ne znam ja iskreno.
1: Evo pita slušateljka, da li znate kako se zove muž od lubenice?
0: Muž od lubenice? Lubenac.
1: Lubenjak? Otkud znam. Sad morate, nije ponudila odgovor, tako da čekamo sad da vidimo šta će reći.
0: Kako se zove?
1: Dobro, idemo kratko na reklame pa da vidimo kako se zove.
2: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
3: Osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere za svaki dom. Gorenje, zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima. Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.
4: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
3: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.
5: Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.

0: Posvećeni kvalitetu i inovacijama, stvaramo najbolje za sportiste. Proizvodnja premium sportske opreme u Bosni i Hercegovini. gdsport.ba
1: Toyota ponovo daje više. Uz kupovinu Toyota Yaris Cross ostvarujete čak 2000 km čiste uštede i kasko osiguranje gratis. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina BB, Toyota, Yaris Cross, pametan izbor, sigurna ušteda.
0: Beba Kids, od sada na novoj adresi. Iz Ferhadije prešli smo u novi prostor, u SCC-u, na etažu minus 1. Beba Kids, prepoznatljiv premium brand sa vrhunskom kvalitetom i istančanim dizajnom za novorođene bebe pa do uzrasta do 14 godina. Beba Kids, tinejdžerski program odiše modom i urbanim gradskim stilom. Onako, baš kao što djeca vole. Potražite nas na novoj adresi SCC, etaža minus 1. Beba Kids.

0: 8.31, kakav samo sjajan video naš Rijadi nam je poslao. On se nalazi do 10. kaže, navratite Stone na Pelješcu. I snimio čovjek u bašti, ne znam je li njegova kuća, ali Lubenica, dobra.
1: Ima lubenice, jao, kako bih ja volio da imam neki komadić zemlje gdje rastu lubenice, gdje uspijevaju. Ja, Ebire, toliko volim lubenice, osinoć smo, supruga i ja pola smazali.
0: Ja nisam znao da se i ova kora jede, da se u stvari može napraviti dobra salata od kore, od
1: lubenice. Pa nisam, nijem znao, iskreno da ti kažem, meni to nešto ne zvuči baš primamljivo, s obzirom da onako malo gorče.
0: To što mi ne jedemo, ne znači da nije jestivo, jestivo je, ljudi to u svijetu jedu, samo kod nas se to baca.
1: Baca se,
0: to je najgori dio, ono, kad kupiš, recimo, i sad ostane ona kora.
1: Uh-huh.
0: To curi na sve strane. Dakle, ti to staviš u kesu, ono to negdje nađe put i onda je to sve po parketu, katastrofa. Dakle, treba

0: posebna procedura da bi se to bacilo.
1: Pa brzo,
0: a u stvari ono, ljudi se to izraže i napravi se. Može se čak i da se ukiseli.
1: Da se ukiseli kora. Mm-hmm. Ne znam, hvala ti iskreno. Ja nešto nisam fan tih neki, to za mene nekako preegzotično, iako sam ja neko ko zastupa evo i neke novosti, novitete i tako dalje, neke moderne stvari. Ne znam, iskreno, Lubenica mi je, kora od Lubenice mi ne zvuči baš primamljivo.
0: E, idemo do pet, dakle biramo najbolju ljetnu pjesmu, dakle pjesma ljeta ili hit ljeta, na hitu, hit ljeta, izaberi pjesmu za koju misliš da će pobijediti, ako izgubiš pet Lubenica moraš da kupiš za pet slušatelja, ako izgubim isto tako pet, i to onih najvećih, dakle ne onih malih, nego pet velikih.
1: Ja sam razmišljao sve vrijeme i razmislio sam i mislim da je pjesma koja bi mi definitivno mogla donijeti pobjedu u ovom našem malom, pa ne znam ni šta je ovo, nije, kako bi nazvao, nakon našem malom takmičenju, Haustor i pjesma Djevojke u ljetnim haljinama volim, odnosno ta pjesma se zapravo zove Moja prva ljubav. Ja kad god čujem Darka Rundeka i kad čujem Haustor i kad čujem tu pjesmu, meni je to iskreno nekako pravo ono ljeto, a u zadnje vrijeme nezaobilazna je, gdje god se krećeš, nebitno da li si u gradu, negdje u kafiću, u autobusu, svira Rundek.

0: E, dakle, Južnjaci protiv Austara.
1: Dobri su i Južnjaci, bome, moram
0: pa, priznati. Pazi, sad ovaj, kriterij do pet. Pet slušatelja, pet lubenica za pet pobjednika. Odnosno, ovdje prvo da pobjedim, a onda ćemo da vidimo kome kupujemo. Dakle, ono, nek se ljudi prijave. Dakle, imamo pet lubenica.
1: Ti reče onih najvećih, ovaj, a malo prije ja čitam u Guinnessovoj knjizi rekorda najveća ikad registrovana 160 kg imala.
0: Pa šta, kupit ćemo tonu lubenica, nije problem. Otvorimo telefon, dakle do 5. Brzi.

0: Zinski, ovo je ono brzo potezna šahovska. 061-010-030, biramo hit ljeta, Haustor, dakle, da li je to...
1: Vrsus čola.
0: Djevojke u ljetnim haljinama ili južnjaci. Dakle, kad čujete pjesmu koja vas prije asocira na ljeto, ili recimo koja vam bolje godi.
1: Dakle, vam se više dopada, možda.
0: Idemo brzo, dakle, telefoni, južnjaci.
1: Ovo će biti sad navijanje.
0: Ja mislim da ćeš da...
1: Djevojke u ljetnim haljinama volim.
0: Evo, čak... Nešto mi čudno zvoni telefon. Dobro jutro, želim, halo.
2: čudno je.
0: Nešto mi čudno. Nešto mi čudno zvoni telefon, a ne volim kad čudno zvoni telefon.
2: U ovom slučaju za tebe će biti čudno, ma kakvi rundeke povode, zakucaj Andrej sa ovom pjesmom.
0: Misliš?
2: Ma 100%.
0: Dobro, evo pišem glas za Rundeka, za Haustor.
2: Sretno, čao.
0: Čao, idemo dalje.
1: Hvala.
0: Idemo dalje, neki baksuz nas. prvi po...
1: Boga mi što se mene tiče, on je sjajno otvorio ovo naše današnje mini takmičenje. Mislim da će to i donijeti pobjedu.
0: Djevojke u ljetnim haljinama ili južnjaci, pitanje je sad, da vidimo ko će da... Upiše prvi glas za južnjake. Ovaj telefon fino zvoni. Dobro jutro, halo.
3: Boga mi, evo i baksuzice.
0: Opet baksuzice. Objeći tamo.
1: Haustor.
0: Pa dobro, ovo malo da vidimo. Dva glasa za Haustor. Djevojke u ljetnim haljinama protiv čole. 2-0 vodi Haustor. Pa ovo nisam očekivao, ali hajde ako tako mislite da treba. Ja nemam ništa protiv, da vidimo ko nas zove. Želim dobro jutro, halo.
4: Jutro, Andrej.
0: Andrej 3-0, opa, da vidimo dalje.
1: Dobro bi bilo da ja pjevam ovu pjesmu.
0: Samo malo, da vidimo, koji je ovo datum? Utorak, pa znao sam, tak su za dan. 061-010-030, dakle, naš je broj, biramo hit ljeta, djevojke u ljetnim haljinama, Andrejev izbor ili južnjaci Zdravko Čolić.

0: Devojka u ljetnim haljinama volim, vi ste izabrali, evo sad je na nama da odaberemo pet slušatelja za pet lubenica koje imamo na raspolaganju, a s obzirom da sam ja izgubio, pa vidi, biće sutra na Hit FM-u, mislio sam da dostavimo, ali s obzirom da je bilo ono deklasiranje Zdravka Čolića, morate doći po njih. Dakle, ko želi lubenicu na Hitu, imamo pet komada i to ovih velikih, ko prije dođe on bira, dakle, ja mislim da je to najpoštenije.
1: Tako je, može i da kucka i da gleda i ovu peteljku i da je okreće i obrće i šta već sve treba raditi. Što se tiče pjesme, mislim da je ovaj zapravo ljetni zvuk koji se osjeti u pjesmi, ova neka melanholija. Mislim da je to presudno.
0: Hajde pusti sad pjesmu da vidimo ko će da osvoji lubenice. 061-010-030. Dakle, dijelimo najslađe lubenice koje pronađemo u crvenoj jabuci. Tu su, kažu, najslađe. Tako da, ne bojte se, neće biti mišumora unutra.
1: Ma što bi bilo?
0: Onako malo čisto. Ovi nisu krivi što će dobiti, da su ovi što su glasali, onda bi bilo to sumnjivo. Jedite. Dakle, dijelimo lubenice 061-010-030. Samo pozovite radio i to će biti dovoljno.
1: E, ja stvarno imali boljeg voća onako za rasladice od hladne, dobre, fine, slatke lubenice.
0: Duže, prvo, ti si toliko mlada, ne znaš da je lubenica nije voće, nego povrće.
1: Kako crno povrće?
0: Povrće.
1: Voće.
0: Povrće.
1: A slatko je, ne može biti povrće.
0: Povrće.
1: Ma, voće.
0: Kako, bila, nadje, provjeri.
1: Pa može tamo pisat šta hoće, ali meni je ona voće.
0: No, Andrej, dakle, evo, ne znaš ni šta je. Dobro jutro, u programu ste koje se nama, halo.
2: Halo, dobro jutro.
0: Dobro jutro.
2: Aida.
0: Aida, samo malo utišajte radio, slušajte nas preko vašeg telefona.
2: Evo, sam to uradila.
0: E, super, dakle, dijelimo pet lubenica, vaša je jedna, samo da nam kažete, sutra morate doći po lubenicu.
2: I
0: ja ću sad namjerno da...
2: Jabuka.
0: Da, idemo u crvenu jabuku da kupimo, pa ćemo da donesemo u naš studio i vi ćete doći na Hit da preuzmete vašu lubenicu.
2: A gdje se mi nalazite?
0: Mi se nalazimo na Skenderiji.
2: Na?
0: Na Skenderiji, Skenderija.
2: A Skenderija, dobro.
0: Skenderija, tako je. Ili možete ostati... gdje živite vi?
2: Na Čengićuri.
0: Na Čengićuri. Gdje se trolejbus okreće, je li?
2: Ne, dvojka ova, tramvajska.
0: Aha, dakle, je sad lijevo ili desno, tamo kod džamije ili ovi, kako se zove oni, nebodi?
2: Tačno, kod centra, ono, za mlade i kod džamije, tačno.
0: A dobro, a možemo mi...
2: Pravim
0: A možemo mi, još bolja ideja, s obzirom, jeste li vozač, ako niste, mi možemo produžiti... Niste, onda ćemo mi donijeti lubenicu na vaša vrata, ili može? Odnosno, evo...
2: A može, to je baš predivno, hvala, unaprijed baš...
0: Pa može.
2: Neočekivan ovako ljubaznost.
0: Pa eto, mi smo fini. Tako da.
2: Vi ste pravi, onako uvijek veseli, nasmijan. Ja nikad nisam, kad slušam radio vaš, uvijek je neki smijeh, uvijek je neka divna atmosfera, tako da baš onako prija čovjek.
0: Evo, mi smo zapisali broj telefona 469, možda vas i danas obradujemo s obzirom da ćemo danas u kupovinu i onda tamo negdje iza 12, jer imamo samo nekih obaveza, odmah ćemo završiti jutarnji program, pa ćemo onda do crvene jabuke.
2: Ovo mi je preko puta, ako je još lakše, preko puta praonice slon, eto ovo gdje je ambijenta.
0: A kod slonića, znam gdje je taj dio.
2: Eto, hvala lijepa.
0: Ništa, i da vidimo se danas, hvala puno, idemo dalje, imamo još četiri lubenice, 061 010 030.

0: Vremena za prijavu za Lubenice imate još koliko traje ova pjesma, ne može Viberom, može samo uključenje, dakle taknuto, maknuto, imamo još 4 slatke Lubenice, ja mislim da ajde sad ono prilično su teške. Tako da ako je u pitanju ovako neko ko ne vozi, mi smo spremni da dovučemo na adresu.
1: A da, malo je nezgodno i nosat sa to po gradu, pa recimo u tramvaj sa Lubenicom, pa ako živiš na Čengić Vili od Skenderije do Čengić Vile prisjedne ti Lubenice.
0: Idemo dalje, ide i još jedna Lubenica. Dobro jutro, halo.
2: Idemo dalje, ide i
0: morate utišati radio, nas slušati na telefonskoj slušalici. Da li se sada čujemo sve ok? Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
0: Ja mislim da smo jedini radio u istoriji, radio u Bosni i Hercegovini koji ikad dijelio na poklon Lubenice slušateljima.
3: A ja sam jednom vreću mandarina dobio.
0: Odakle? Ima ona...
3: Davno je to.
0: Davno je to bilo. Pa bila je ona, kako se zvala, mandarina što je dole kod Metkovića prodavala one mandarine. Postala popularna i onda postala TV zvijezda i ne prodaje više mandarine. Jesi li kod nje išao ili šta?
3: To je.
0: Nije to, jel?
3: Nije to.
0: Dobro. Lubenica, gdje se nalazite? Jeste li vozač? Treba li je dovući ili da dođeš na hit?
3: Pa mogu ja i doći. Ja sam blizu gospođe, ali nije problem doći ja.
0: Pa nemoj, ako smo dole na Čengić Vili, da to, evo, jedna ide na Maltu kod našeg Amela, jedna za gospođu idu, a gdje ste vi isto na Malti negdje ili na Čengić Vili?
3: Pa na Čengić Vili tu blizu.
0: Gdje tačno, ili tu kod Slona ili ovamo preko puta?
3: Znaš šta, malo sam ja pokretan, malo sam previše,
0: Na cesti.
3: Tako da nije problem doći, ja radije ću ja doći nego da komplikujem.
0: Evo, dakle, samo nam reci ime i mi ćemo je sačuvati, ako Andrej ne evo već oštri nož da on to razve, hoće on čepirati, da proba da vidi je li slatka. Gdje nam samo reci ime, molim te.
3: Adnan.
0: Adane, čekate Lubenica, danas popodne ili sutra ujutru, tako da tu će biti kod nas. Važi?
3: Važi.
0: Hvala puno i još jedan minut ostaje vremena za prijave. 061-010-030, naš je broj, brzo. Otišle tri, imamo još dvije. Što me nešto počinje smetati ova pjesma, ne znam što.
1: Možda previše puta, ako bude išla, možda bude svima smetala, kao i ona s indeksima, jel?
0: Da, ajde, još jedno ključenje, da vidimo ko nas zove. Želim dobro jutro, halo.
4: Dobro jutro.
0: Dobro jutro. Ovo je čudnije od onog suhog mesa kojeg smo dijelili zimus. Tako da imamo jednu Lubenicu za vas, ako se slažete da dođete ili da je mi dostavimo na vašu adresu.
4: Kad ste već spomenuli suho meso, vjerujte mi da ste mi izazvali lavinu emocija, jer sam ja iz Visokog Rodom i sve što me veže za Visoko mimo porodice je suho meso.
0: Samo suho meso, pa vjerujem, ja volim otići, meni Amidža živi u Visokom, tako da i mene veže ovo porodica i suho meso, u pravu ste. Tako da.
4: Drago mi je, Amidža je zapravo dobro opciju mjesta življenja.
0: Tako je, a recite mi gdje vi živite, odnosno da li ćete doći po vašu Lubenicu na hit ili mi moramo da je dostavimo vama na adresu?
4: Ja bih vas zamolila, ako biste stvarno imali toliko vremena slobodnog, da dostavite na...

0: Visoko, je li? Gdje?
1: Ne, na socijalno.
0: Na socijalno? Pa evo usputa mi, gdje na socijalno tačno?
1: Može kod Bristola.
0: Gdje kod
1: Bristola? Među Bristola i...
2: Bristola.
1: Može.
0: Između Bristola i čega?
1: Elektroprivredni.
0: A to je ova strana, to su one tri staklene gdje je ova banka ili tako, jesu to ove nove zgrade?
1: Jeste.
0: Super, ima parking iza. Može, možemo dostaviti. Evo, samo malo da zapišemo vaše ime.
1: Selma.
0: Jeste. I ovaj broj telefona 4 ili tako 99.
1: Jeste.
0: Dobro. Zovemo vas u toku dana, važi.
1: Važi, hvala puno, ugodan dan.
0: Hvala i vama, prijatno, i to je to. Dakle, imamo vreme za još jedan poziv, jedno uključenje, još jedna lubenica za slušatelja, 061 010 030, naš je broj, brzo, ako zazvoni u 30 sekundi, to je to. Dakle, dostavljamo danas lubenica, danas smo dostavljači, što je dobro. Andrej se samo smješka, dobro druže, smješka ću se i ja, nema problema.
3: Pa dobro, vidi, odavno se nije desilo da sam pobjedio, iskreno. Mislim da imam priliku da malo uživam.
0: Dobro jutro. Uživaj.
2: Dobro jutro.
0: Uživat ćeš sutra. Dobro jutro.
2: Evo ovako, ja bih željela Lubenicu poslati mužu na posao, pošto je on veliki ljubitelj.
0: Je li? A gdje je muž? Gdje je muž?
2: Veterinarski fakultet.
0: To je sve ova dole na video.
3: Tako je, da.
0: Sve nam je usput. Idemo sad crvena jabuka i krenemo redom. Dakle, imamo Malta, imamo
3: Veterinarski fakultet,
0: socijalno i ova dole. Sve nam je, usput. Jedan krupa. Dobro smo prošli danas.
2: Jel vam trebam poslati broj njegov na Viber da može izaći da postavite?
0: Hajde, molim vas, samo pošaljite nam kako se zove muž i broj telefona i mi ćemo ga danas posjetiti sa najslađom lubenicom od njegove supruge da mu ovo bude jedan lijep dan. Eto.
2: Hvala puno.
0: Hvala i vama, prijatno. Idemo dalje. E, ovo se zove, dakle, vidiš ti kako je lijepo.
3: Supruga razmišlja o svom suprugu.
0: Dakle, kad se čovjek lijepo oženi.
3: I ona razmišlja sad o njemu, on sigurno se drugo na poslu. Vidim,
0: danas će biti ono do 30 stepeni vrevo sarajevski dan, a ona opet mužu šalje. Mogla reći, donesite meni da to pojede, dok muž dođe s posla, nema lubenice.
3: Kut koji, mili moji.
0: Najlakše je kupiti lubenicu, ali treba to iznijeti u stan, treba imati tu posla, dakle, nije to tek tako. Dobro, ništa, danas dijelimo lubenice.
4: Miris ljeta, sunce na koži i moda koja osvaja. Upim i Blue Kids. Lagani materijali, vedre boje, italijanski stil za žene i muškarce. Za sve dječje ljetne avanture, tu je razigrana i udobna moda Blue Kids. Upim i Blue Kids pronađi u Sarajevu, Importani centru, Mercatoru Dobrinja i Aria Molu, te u Tuzli u Mercator centru. Upim i Blue Kids, ljeto u italijanskom stilu.
5: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
6: Uz svoju njegovanu i stilizovanu kosu, ja sam sasvim ja. Do 14.7. kupovinom proizvoda za njegu, styling i bojenje kose u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji, ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
7: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Europske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 066 455 440.

0: Budi maca ili macan za samo 50 km.
1: Natoči 50 km ili više H plus goriva na Hifa Petrolu.
0: Pošalji kod sa

0: fiskalnog računa SMS porukom.
1: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
0: Kifa Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
2: Ovog ljeta birajte aktivan odmor u gradu.
3: Kampanja Ljeto na olimpijskom bazenu Sarajevo donosi osvježenje. Sport, zabavu i savršenu afterwork atmosferu za sve generacije.
2: Više informacija o cijenama i terminima slobodnim za kupanje potražite na www.bazen.ba.
3: Vidimo se na olimpijskom bazenu Otoka.
4: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
2: U BNC-u laptopi već od 179 km.
4: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
2: Posjeti bnc.ba.
4: Ponuda je prava.
2: BNC, ponuda je prava.

0: Od mora do mora, slušamo se i na moru, moja Edra, evo nam poruka, kaže, Gradac sluša Hit FM, evo nas na plaži, bravo, bravo, bravo, bravo, dakle, sad je pravo vreme, 9.11.
1: Ono, nadam se da ste...
0: Hladno uđeš, a ti ne naspavan, ono, pojeli te komarci.
1: Pa odmah taman da se fino razbudiš, da dođeš sebi, ovaj, nadam se da su nas fino pojačali, da nas sluša cijela plaža u Gradcu.
0: Dobro, dakle, biramo i ove hitove ljeta. Prvi smo izabrali, a to je pjesma grupe Hauser, Djevojke u ljetnim haljinama. Volim, idemo dalje, mada i meni, ali čovjek treba stvarno da ovaj, uzme tekst te pjesme i onda, što bi rekli, ovaj, gore na Sedreniku, niđe veze.
1: Pa niđe veze je sa ljetom, ali taj melanholični zvuk i ti i to način na koji pjeva Djevojke u ljetnim haljinama, volim, ovaj, kaže još to ljeto i mislim da je suštinski u tome stvar, u toj riječi ljetne haljine i u ovoj muzici koja ide u pozadini.
0: Pazi, ovaj Djevojke u ljetnim haljinama volim, Djevojke u ljetnim haljinama volim, ljubim ih u leđa, mirišu na smolu. Ajde, molim te, slikad
1: poljubio djevojku koja mirše na smolu.
0: Malje,
1: nisam. To su neke bile naslonjene na neke borove.
0: I kako smola miriše? Prvo to da definišemo, onda da ovaj.
1: Kako smola miriše? Pa onako ko mentol, ali moraš baš dobro da se...
0: Moj grad je večeras dobio luku, ulje na vodi, Kakve veze ulje na vodi i smola i leđa i šta je to?

0: umjetnička sloboda pisanju tekstova, pa da se i rimuje, da malo ovo, da malo ono, ne može sve biti ono savršeno smisleno, jel? Nije Berlašević.
1: To je moja prva ljubav.
0: Pa nije Berlašević, to ti ja kažem.
1: Aj, sad ti mene objasniš šta je ovo.
0: Ja kad čujem ovu pjesmu, ona mene asocira na ljeto. Ja samo to znam. Kad čujem tu pjesmu, znam da je ljeto definitivno.
1: Ali nema više ništa u tekstu.
0: Pa tako je.
1: Sam tekst. Djevojku u ljetnim haljenama volim, u ljetnim haljenama volim, ljubim u leđa, mirišu na smolu.
0: Tako je. I onda ona
1: je samo jedan, dakle, one mirišu, sve mirišu na smolu.
0: Mhm. Pa bile vjerovatno naslonjene na neke borove, na nekoj toj plaži, na moru. Ne znam, ja nekako zamišljam Darka Rundeka sa slamnatim šeširom, sjedio na plaži. Ima i onaj spot, pa on maše onim nogama. Ovaj, meni je to sve nekako, sam ja to tako i zamislio. I on gleda tako neke žene i one prolaze, odnosno djevojke, u ljetnim haljinama u ovom konkretnom slučaju. Pa onda padne neki mrak, pa onda se opet dešava dan. Eto, tako ja nekako doživljavam, vizualiziram ovu pjesmu.
1: Ja stvarno ne znam šta je pisac želio reći, ali hajde.

0: Toyota ponovo daje više. Uz kupovinu Toyota Yaris Cross ostvarujete čak 2000 km čiste uštede i kasko osiguranje gratis. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina BB, Toyota, Yaris Cross, pametan izbor, sigurna ušteda. Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno, prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
1: Ne propustite novu kolekciju u Garadži. Otkrijte najnovije modele posuđa, setova za ručavanje, šoljica, čaša, kuhinskih dodataka i dekoracije za vaš dom. Spoj vrhunskog kvaliteta, elegancije i modernog dizajna čeka vas u našoj prodavnici. Posjetite nas na trećem spratu Aria Mall i pronađite sve što vam je potrebno za ljepši i ugodniji dom. Garadža, gdje dom dobija poseban sjaj. Dobro nam došli.
0: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajavozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene, 125. Kontakt telefon 066 455 440.

0: cijeni od 5KM. Dobro ste čuli. Filmski hitovi u kinu za porodicu i društvo za samo 5 maraka. Ne zaboravi, prva nedjelja u mjesecu. Ekstra nedjelja, ekstra ušteda, ekstra zabava. Samo u Cineplexu Sarajevo. Više informacija o programu na cineplex.ba i Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
1: Tri dana pametne kupovine u Robotu. Dječji bazen super cijena samo 35 km. Lopta za plažu Marku 20. Nivea dezodorans muški i ženski 4,45. Bioaktiv deterđen za veš 3 kg 7,45. Više na robot.ba.
2: Miris ljeta, sunce na koži i moda koja osvaja. Upim i Blue Kids.
3: Lagani materijali, vedre boje i italijanski stil za žene i muškarce.
2: Za sve dječje ljetne avanture, tu je razigrana i udobna moda Blue Kids.
3: Upim i Blue Kids pronađi u Sarajevu, Importani centru, Mercatoru Dobrinja i Aria Molu, te u Tuzli u Mercator centru.
2: Upim i Blue Kids, ljeto u italijanskom stilu.

0: što se voli. Daj vidiš moj Andrej, ovo je pjesma sa tekstom, ozbiljnim tekstom, Đorđe Balašević, Ostavi mi što se volimo, jedna onako lijepa ljubavna pjesma koja govori o, eto, nesretnim ljubavima, a ne ljubim ih u leđa, mirišu na smolu.
1: Pa dobro, rekao sam ja, mislim, nije ipak Balašević pisao tekst, vjerovatno da je on pisao, ovaj, za Rundeka i za tu ekipu iz Austara tada, ovaj, to bi sigurno drugačije zvučalo. Drugi bi tekst bio, možda bi bio light motiv, djevojke u ljetnim haljinama volim, ali samo light motiv, ostatak pjesme bio bi sigurno drugačiji.
0: Evo, slušatelj nam šalje fotografiju nekog tramvaja iz kojeg se dimi dole. Nešto se ili zapalilo ili šta je ovo, samo ne znam lokaciju. Ali vjerojatno ovo su kočnice one koje su, ovo je stari neki tramvaj.
1: Ne sviđa mi se ta informacija. Ne sviđa mi se uopšte što sam vidio neki dan ove, pod navodnicima, stare tramvaje. Mislim, šta su stari, šta su novi.
0: Kako smo samo zaboravili na onu nesreću Marin Dvorica.
1: Da, evo, prošlo je skoro prošlo je 5 mjeseci suštinski, a još uvijek mi nemamo nikakvu informaciju o tužilaštva kantona Sarajevo, šta se tu zapravo desilo. Još uvijek ta istraga traje, mislim, malo predugo.
0: Vidi, ono, nevjerovatno kako mi brzo zaboravljamo na stvari.
1: Od danas do sutra mi kao zlatne ribice.
0: Ma da, i ono, sve u stvari, kako se stvari prebrzo dešavaju, tako mi ono to sve guramo negdje. A u stvari ništa se riješilo nije.
1: Ništa se nije riješilo, mislim, na žalost, ja moram tako reći.
0: Pazi, to opet može sutra da se desi.
1: Pa tako, upravo zbog toga. Upravo zbog toga, jer mi, mislim, kako bi, da bi, evo i u medicini, da bi izliječili određenu bolest, mi moramo znati šta je uzrok te bolesti. Isto tako, evo u ovom konkretnom slučaju, da bi mi riješili taj problem, da bi prevenirali da ne dođe, ne daj Bože, opet od slične situacije, mi moramo to prevenirati, odnosno moramo nešto uraditi po tom pitanju. A kako ćemo ako ne znamo šta je bilo, jel bio strujni udar, ko je kriv, šta se desilo?
0: Da, Jablanica, šta je bilo?
1: Isto tako, odlično pitanje, šta je bilo i s Jablanicom, da li je baš taj kamenolom, nije li, šta li je, je li to...
0: Najdavno kad sam se vraćao, sa mora i prolazim i nešto razmišljam, gledam one kuće koje su se obnavile. Kuda ništa nije bilo. Naravno, čovjek da ne zna šta se desilo, nikad ne bi rekao da se uopšte.
1: Da, ja vjerujem da kad neki strangeri dođu, oni ne bi nikad ni znali.
0: Čak i ove nove kuće koje se prave, i to se usporilo, nije završeno.
1: Pa sve smo, mi smo tako nešto, krenemo i damo mi i neki maksimum čak od sebe, međutim, u nekom momentu valjda se ono, čovjek zasiti svega toga, jer previše drugih stvari se dešava. Evo i danas, ne znam, iskreno po meni ovo puno važnija tema od recimo izbora novog visokog predstavnika, ali evo danas će sav fokus javnosti biti na izboru novog visokog

ali oni najveći. Let's go! Tvoj grad, tvoj radio, Hit FM.

0: On kaže, Darko, ajde objasni tekst pjesme Sjela baba u balon pa se vozi u London. Pa ovo je izmislilo tekst za ovog Grundeka. Ovo je ova dječja nekada brajalica koja je u stvari postala hit zahvaljujući viralnim videima na TikToku i na Instagramu. Ali opet ima tekst. Ima neko značenje ovo. Djevojka u ljetnim haljinama, volim, ljubim ih u leđa i mirišu na smolu. Pazi, on ne govori o jednoj djevojci, on govori o više djevojaka i on ide ako neki manijak i u stvari ljubi djevojke po leđima. To je za zatvora druže. To nije neka ljubavna pjesma, to je groza. Ja ne znam na što se ljudi godinama lože, ni na šta. Evo, reci mi da griješi. Šta je smiješ?
1: Sve vrijeme se smijem. Ba vidi, nije sad, kad rekao sam ti, a nije Balašević napisao tekst. Nije ona sad, nema tu, možda, hajmo reći taj
0: umjetnički značaj. A šta je poenta? Reci mi samo šta je poenta pjesme. Evo, šta je poenta?
1: Pa poenta je, upravo ja mislim bila ta da postane vječni ljetni hit. Mislim da je ta muzika iza.
0: Opet ti bježiš sa teme. Dakle, šta je poenta teksta? Šta je poenta pjesme? Djevojke u ljetnim haljinama, volim, ljubim ih u leža, mirišu na smolu. I to je sav tekst pjesme.
1: Pa tako
0: je. Usto ona traje 5 minuta.
1: I tako jedna od dužih.
0: On to nabraja i nabraja. Pa šta je poenta pjesme? Pa nije smiješno. Evo recimo, Julie je izmislila tekst za to. Evo, Julie. Pazi tekst Julie.

0: Budi maca ili macan za samo 50 km.
1: Natoči 50 km ili više H plus goriva na Hifa Petrolu.
0: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
1: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
0: Hifa Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
2: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
3: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
4: Osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere. Za svaki dom. Gorenje. Zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima. Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.
5: DM slavi, a za mirisnu njegu uz jubilej ja biram Zjaja proizvode. Do 14.7. kupovinom proizvoda brenda Zjaja u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici.
6: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
7: Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine 001. Agencija Stan Promet je i ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 062-801-801. 062-801-801.
8: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
9: U BNC-u laptopi već od 179 km.
8: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
9: Posjeti bnc.ba.
8: Ponuda je prava.
9: BNC, ponuda je prava.

0: moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
0: VIP Travels vas i ove godine vodi u Albaniju. 7 noći od 455 KM po osobi. Za više informacija nazovite 033 443 900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels Sarajevo, profesionalnost i vrhunska usluga su naš moto.
2: Ja sam Boris Režak, vjeruj mi na riječ i sa mnom kreni. I ljetujte u draču sa VIP Travels.
3: Budi maca ili macan za samo 50 km.
4: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
3: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
4: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
3: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
0: Beba Kids, od sada na novoj adresi. Iz Ferhadije prešli smo u novi prostor, u SCC-u, na etažu minus 1. Beba Kids, prepoznatljiv premium brand sa vrhunskom kvalitetom i istančanim dizajnom za novorođene bebe pa do uzrasta do 14 godina. Beba Kids, tinejdžerski program odiše modom i urbanim gradskim stilom. Onako, baš kao što djeca vole. Potražite nas na novoj adresi SCC, etaža minus 1. Beba Kids.
5: Tri dana pametne kupovine u robotu. Dječji bazen super cijena samo 35 km. Lopta za plažu Marku 20. Nivea dezodorans muški i ženski 4,45. Bioaktiv deteržen za veš 3 kg 7,45. Više na robot.ba.
0: Posvećeni kvalitetu i inovacijama. Stvaramo najbolje za sportiste. Proizvodnja premium sportske opreme u Bosni i Hercegovini. GD Sport.ba.

Ljeto je stiglo, a s njim i nova kolekcija u Lindexu. Lagane haljine, prozračne bluze, omiljeni laneni komadi i savršeni outfiti za svaki ljetni dan čekaju vas u Lindex prodavnicama i online. Osvježite svoju garderobu bojama, stilom i udobnošću koju ćete voljeti nositi. Posjetite Lindex već danas i pronađite svoje ljetne favorite.

0: za svaki trenutak ljeta.
1: Toyota ponovo daje više. Uz kupovinu Toyota Yaris Cross ostvarujete čak 2000 km čiste uštede i kasko osiguranje gratis. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina BB, Toyota, Yaris Cross. Pametan izbor, sigurna ušteda.
2: Osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere. Za svaki dom. Gorenje. Zvanični sponsor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima. Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.
3: Fudbalska groznica popusta stigla je u Aria Mall. Postignite modni pogodak uz Tommy Hilfiger i Calvin Klein jeans. Iskoristite specijalni popust od čak 40% na sve artikle nove kolekcije. Vrijeme je za pobjednički stil, vrhunske brendove i omiljene modne kombinacije po sjajnim cijenama. Posjetite Tommy Hilfiger na drugom spratu i Calvin Klein Jeans na trećem spratu Aria Mola.
4: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 999.

Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motoreks objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motoreks, poslovna zona Bačići.

Dobar dan, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. U Sarajevu će danas biti održana sjednica Vijeća za implementaciju mira PIK na kojoj ambasadori i predstavnici međunarodne zajednice nastavljaju razgovore o izboru novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Prema dosadašnjim informacijama, uz ranije predložene Antonija Zanardija Landija i Renea Trokaza, danas bi mogao biti razmatrani bivši šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini Peter Sorensen. Članice PIK-a razgovarat će i o budućem mandatu visokog predstavnika te ispunjavanju uslova za zatvaranje OHR-a. Visoka predstavnica Evropske unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Kaja Kallas izjavila je da Evropska unija želi evropskog kandidata na čelu ureda visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Nakon sastanka ministara vanjskih poslova država članica, Kallas je poručila da je cilj jačanje domaćih institucija i napredak Bosne i Hercegovine na evropskom putu, te da funkcija visokog predstavnika treba postati nepotrebna kada zemlja bude sposobna samostalno ispunjavati svoje obaveze. Hrvatski sabor danas raspravlja o prijedlogu rezolucije o političkom položaju Hrvata u Bosni i Hercegovini. Dokument koji su usaglasili Domovinski pokret i Hrvatska demokratska zajednica poziva na reformu izbornog sistema radi, kako se navodi, pune političke ravnopravnosti Hrvata u BiH. U prijedlogu se ističe i nastavak podrške evropskom putu Bosne i Hercegovine te očuvanju njenog suvereniteta i teritorijalnog integriteta. Evropska komesarka za proširenje Marta Kos ocijenila je da je danas super utorak za politiku proširenja Evropske unije, jer se u Briselu održavaju 4 međuvladine pristupne konferencije. Ukrajina i Moldavija otvaraju novi klaster pregovora, dok Albanija i Crna Gora napreduju zatvaranjem pregovaračkih poglavlja. Kos je poručila da sadašnji zamah treba pretočiti u konkretne reforme i rezultate na evropskom putu. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: Beba Kids, od sada na novoj adresi. Iz Ferhadije prešli smo u novi prostor, u SCC-u, na etažu minus jedan. Beba Kids, prepoznatljiv premium brand sa vrhunskom kvalitetom i istančanim dizajnom za novorođene bebe pa do uzrasta do 14 godina. Beba Kids, tinejdžerski program odiše modom i urbanim gradskim stilom. Onako, baš kao što djeca vole. Potražite nas na novoj adresi SCC, etaža minus 1. Beba Kids.
1: Mislite na budžet? Moja Cineplex srijede je dan za Cineplex Sarajevo. Svake srijede cijele godine najnoviji filmski hitovi po cijeni već od 6,5 km. Odaberite mjesto, grabite najbolje kokice u gradu i uživajte u nezamjenjivoj kino atmosferi. Dobra prilika, dobra zabava. Vidimo se na Mojoj Cineplex srijedi. Više informacija o programu na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
0: VIP Travels vas i ove godine vodi u Albaniju. 7 noći od 455 km po osobi. Za više informacija nazovite 033 443 900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels Sarajevo, profesionalnost i vrhunska usluga su naš moto.
2: Ja sam Boris Režak, vjeruj mi na riječ i sa mnom kreni. I ljetujte u Draču sa VIP Travels.
3: Uz svoju njegovanu i stilizovanu kosu, ja sam sasvim ja. Do 14.7. kupovinom proizvoda za njegu, styling i bojenje kose u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji, ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
4: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 km. Ušteda do 545 km i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
5: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
0: U BNC-u laptopi već od 179 km.
5: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
0: Posjeti bnc.ba.
5: Ponuda je prava.
0: BNC, ponuda je prava.
6: Sunce i more. Idealno vrijeme da zablistaš. Ula Popken donosi kolekciju u kojoj će se osjećati lijepo, slobodno i svoje.
0: Prozračni materijali, ljetni printovi i krojevi koji prate tvoju građu kroz sve ljetne trenutke.
6: Jer pravi stil nije broj, nego osjećaj u svakoj veličini.
0: Ula Popken nosi ljeto sa samopouzdanjem. Posjeti Ula Popken i otkrij novu ljetnu kolekciju.
7: Pet City organizira drugu revijalnu izložbu pasa u Sarajevu. Trg Ilidža postaje glavni grad Šapa 16.7. od 19:30. Svi psi su dobrodošli bez obzira na pasminu i godište.

0: osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere za svaki dom. Gorenje, zvanični sponsor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima. Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.
1: Moja TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketi čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom, moja priča.
0: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 99.

0: Mačka. Budi maca ili macan za samo 50 km.
1: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
0: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
1: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
0: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
2: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.
3: Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.

0: svoju BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.
2: DM slavi, a za mirisnu njegu uz jubilej ja biram Zjaja proizvode. Do 14.7. kupovinom proizvoda brenda Zjaja u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem. Ne propustite novu kolekciju u Garadži. Otkrijte najnovije modele posuđa, setova za ručavanje, šoljica, čaša, kuhinskih dodataka i dekoracije za vaš dom. Spoj vrhunskog kvaliteta, elegancije i modernog dizajna čeka vas u našoj prodavnici. Posjetite nas na trećem spratu Aria Mall i pronađite sve što vam je potrebno za ljepši i ugodniji dom. Karadža, gdje dom dobija poseban sjaj. Dobro nam došli.
3: Posvećeni kvalitetu i inovacijama, stvaramo najbolje za sportiste. Proizvodnja premium sportske opreme u Bosni i Hercegovini. GD Sport.ba.

još više hitova, vrućih ljetnih hitova. Manje priče, više

0: Samo 50 km.
1: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
0: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom
1: i ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
0: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
2: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
3: Sunce i more. Idealno vrijeme da zablistaš. Ula Popken donosi kolekciju u kojoj će se osjećati lijepo, slobodno i svoje.
4: Prozračni materijali, ljetni printovi i krojevi koji prate tvoju građu kroz sve ljetne trenutke.
3: Jer pravi stil nije broj, nego osjećaj u svakoj veličini.
5: Ula Popken nosi ljeto sa samopouzdanjem.
4: Posjeti Ula Popken i otkrij novu ljetnu kolekciju. Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 066 455 440.

Dobar dan, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Sjednica vijeća za implementaciju mira PIK završena je bez dogovora o imenovanju novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Na sastanku nije zvanično predložen Peter Sorenson, niti je postignuta saglasnost o ranijim kandidatima Antoniju Zanardiju Landiju i Rene Utrokazu. Članice PIK-a nastavit će razgovore, a Evropska unija pokušava pronaći novog kandidata kojeg bi podržale i Sjedinjene Američke Države. Do tada Luis Krišok ostaje vršilac dužnosti visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Visoka predstavnica Evropske unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Kaja Kallas izjavila je da Evropska unija želi evropskog kandidata na čelu ureda visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Nakon sastanka ministara vanjskih poslova država članica, Kallas je poručila da je cilj jačanje domaćih institucija i napredak Bosne i Hercegovine na evropskom putu, te da funkcija visokog predstavnika treba postati nepotrebna kada zemlja bude sposobna samostalno ispunjavati svoje obaveze. Hrvatski sabor danas raspravlja o prijedlogu rezolucije o političkom položaju Hrvata u Bosni i Hercegovini. Dokument koji su usaglasili Domovinski pokret i Hrvatska demokratska zajednica poziva na reformu izbornog sistema radi, kako se navodi, pune političke ravnopravnosti Hrvata u BiH. U prijedlogu se ističe i nastavak podrške europskom putu Bosne i Hercegovine te očuvanju njenog suvereniteta i teritorijalnog integriteta. Europska komesarka za proširenje Marta Kos ocijenila je da je danas super utorak za politiku proširenja Europske unije, jer se u Briselu održavaju 4 međuvladine pristupne konferencije. Ukrajina i Moldavija otvaraju novi klaster pregovora, dok Albanija i Crna Gora napreduju zatvaranjem pregovaračkih poglavlja. Kos je poručila da sadašnji zamah treba pretočiti u konkretne reforme i rezultate na europskom putu. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

Iako smo u minutama iza 13 sati, slušali smo pjesmu Tek je 12 sati na Hit FM ovog utorka i to ne slučajno, jer ova pjesma danas slavi 33. rođendan. Da, zagrebačka grupa E.T., odnosno punim nazivom Electro Team, objavila je ovu pjesmu 14. jula 93. i s njom je započela sudbonosna prekretnica u njihovoj karijeri. A bilo je tu naravno i još dobrih hitova, pa evo idemo dalje kroz ovaj sat uz E.T. na Hit FM-u i još jednu pjesmu.

0: Ljeto nam je donijelo sunce, roštilje i duge večeri na otvorenom, ali nažalost i komarce. Pa ako vam se čini da vas baš oni uvijek pronađu, stručnjaci kažu da je najbolja zaštita zapravo vrlo jednostavna. Najvažnije je ukloniti stajaću vodu iz saksija, kanti ili drugih posuda u kojima se komarci razmnožavaju. Redovno održavajte dvorište, koristite mreže na prozorima ili komarnike. Ventilator na terasi također može pomoći jer komarci nisu baš najbolji letači, a kad je riječ o raznim narukvicama, mirisnim svijećama i sličnim proizvodima, oni mogu pomoći na manjim površinama, ali nisu čudesno rješenje. Dakle, malo preventive i ljetni večeri mogu biti puno ugodnije i sa mnogo manje uboda.
1: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
2: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vrelime, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
1: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 066 455 440.

Toyota ponovo daje više. Uz kupovinu Toyota Yaris Cross ostvarujete čak 2000 km čiste uštede i kasko osiguranje gratis. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina,

0: EB, Toyota, Yaris Cross, pametan izbor, sigurna ušteda. VIP Travels vas i ove godine vodi u Albaniju. 7 noći od 455 km po osobi. Za više informacija nazovite 033 443 900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels Sarajevo, profesionalnost i vrhunska usluga su naš moto.
1: Ja sam Boris Režak, vjeruj mi na riječ i sa mnom kreni i ljetujte u draču sa VIP Travels.
0: Sanjarite o svojoj nekretnini uz more. Stan Promet vam donosi ekskluzivnu priliku. Apartmani u izgradnji u prelijepom Živogošću na južnom dijelu Makarske. 6 km predivnih plaža i kristalno čisto more čekaju na vas. 30 modernih apartmana, svaki sa balkonom i garažom, smještenih samo 150 metara od plaže. Završetak radova planiran je 2027. godine prije ljetne sezone. Rezervišite svoje mjesto pod suncem već danas. Stan Promet, vaš ključ do savršenog odmora. Beba Kids, od sada na novoj adresi. Iz Ferhadije prešli smo u novi prostor, u SCC-u, na etažu minus 1. Beba Kids, prepoznatljiv premium brand sa vrhunskom kvalitetom i istančanim dizajnom za novorođene bebe pa do uzrasta do 14 godina. Beba Kids, tinejdžerski program odiše modom i urbanim gradskim stilom. Onako, baš kao što djeca vole. Potražite nas na novoj adresi SCC, etaža minus 1. Beba Kids.

0: dan na Hit FM-u. Sa vama je Elma.
1: Idemo dalje ovog utorka na Hit FM-u i malo ćemo o svekli. Možda nije svima omiljena na tanjiru kao meni, ali nutricionisti kažu da je jedna od najzdravijih namirnica koje možete uvrstiti u ishranu. Bogata je vlaknima, vitaminom C, željezom, kalijem i folnom kiselinom, a posebno se izdvaja zbog prirodnih nitrata koji mogu pomoći boljem protoku krvi i održavanju normalnog krvnog pritiska. Osim toga, dobra je i za probavu, a mnogi je vole i prije fizičke aktivnosti jer može doprinijeti boljoj izdržljivosti. Ipak, ako imate nizak krvni pritisak, probleme sa bubrezima ili koristite terapiju za pritisak, stručnjaci savjetuju da budete oprezni i posavjetujete se sa ljekarom. Dakle, ako se cvekla još nije našla na vašem jelovniku, možda je vrijeme da joj pružite još jednu priliku.
2: Dobar dan, Sarajevo!
3: Dobar dan, Sarajevo!
4: Hit FM radio.

0: Modni pogodak uz Tommy Hilfiger i Calvin Klein jeans iskoristite specijalni popust od čak 40% na sve artikle nove kolekcije. Vrijeme je za pobjednički stil, vrhunske brendove i omiljene modne kombinacije po sjajnim cijenama. Posjetite Tommy Hilfiger na drugom spratu i Calvin Klein jeans na trećem spratu Aria Mola.
1: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
0: Budi maca ili macan za samo 50 km.
2: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
0: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
2: I ostvari priliku za 2 Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
0: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
3: Osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere. Za svaki dom. Gorenje. Zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorini studijima. Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.
4: 3 dana pametne kupovine u robotu. Dječji bazen super cijena samo 35 km. Lopta za plažu Marku 20. Nivea dezodorans muški i ženski 4,45. Bioaktiv deteržen za veš 3 kg 7,45. Više na robot.ba.

Dobar dan, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Sjednica vijeća za implementaciju mira PIK završena je bez dogovora o imenovanju novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Na sastanku nije zvanično predložen Peter Sorenso, niti je postignuta saglasnost o ranijim kandidatima Antoniju Zanardiju Landiju i Rene Utrokazu. Članice PIK-a nastavit će razgovore, a Evropska unija pokušava pronaći novog kandidata kojeg bi podržale i Sjedinjene Američke Države. Do tada Luis Krišok ostaje vršilac dužnosti visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Komisija za izbor imenovanja predstavničkog doma federalnog parlamenta predložila je dvije kandidatkinje za sutkinje Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Na listi su predsjednica kantonalnog suda u Širokom Brijegu Katica Artuković i savjetnica za ustavno-pravna pitanja predsjedavajućeg predsjedništva BiH Denisa Bečirovića Dženeta Omerdić. O njihovom imenovanju zastupnici će glasati istovremeno, a odluka će zavisiti od podrške u federalnom parlamentu. Operativni komandant Evropske unije za misiju Altea general pukovnik Ludovik Pignon de Quincy boravio u Bosni i Hercegovini gdje je razgovarao sa zvaničnicima OHR-a i delegacije Evropske unije sa komandantom EUFOR-a general majorom Mauricijem Frondom, sastao se sa vršiocem dužnosti visokog predstavnika Luisom Krišokom i ambasadorom Evropske unije u našoj zemlji Luigijem Sorekom. Tema razgovora bila je sigurnosna situacija u zemlji kao i pripreme za godišnju vježbu EUFOR-a Brzi odgovor. Fudbalski klub Željezničar imenovao je Španca Davida Musleru Rodrigueza za novog šefa stručnog štaba. 40-godišnji trener sa UEFA Pro licencom dolazi iz Litvanske Jonave, a ranije radio u omladinskim kategorijama klubova poput Atletico Madrida i Getafea. Iz Željezničara su saopštili da se njegov rad i vizija uklapaju u plan u sportskom stilu igre. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: 031 010 030.
1: Za hitove koje voliš, uključi se sada ti.
0: Tvoj grad, tvoj radio.

0: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Uz svoju njegovanu i stilizovanu kosu, ja sam sasvim ja. Do 14.7. kupovinom proizvoda za njegu, styling i bojenje kose u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji, ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
0: Posvećeni kvalitetu i inovacijama, stvaramo najbolje za sportiste. Proizvodnja premium sportske opreme u Bosni i Hercegovini. gdsport.ba.
3: Toyota ponovo daje više. Uz kupovinu Toyota Yaris Cross ostvarujete čak 2000 KM čiste uštede i kasko osiguranje gratis. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina BB. Toyota Yaris Cross. Pametan izbor, sigurna ušteda.
4: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
0: U BNC-u laptopi već od 179 KM.
4: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
0: Posjeti bnc.ba.
4: Ponuda je prava.
0: BNC, ponuda je prava.
5: Pogledajte kako su malci osvojili Hollywood, postali filmske zvijezde i spasili planetu od haosa. Malci i monstrumi od 1. jula u Cineplexu.
6: Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.
7: Miris ljeta, sunce na koži i moda koja osvaja. Upim i Blue Kids.
0: Lagani materijali, vedre boje i italijanski stil za žene i muškarce.
7: Za sve dječje ljetne avanture, tu je razigrana i udobna moda Blue Kids.
0: Upim i Blue Kids pronađi u Sarajevu, Importani centru, Mercatoru Dobrinja i Aria Molu, te u Tuzli u Mercator centru.
7: Upim i Blue Kids, ljeto u italijanskom stilu.

0: Sport donosi pik.ba. Fudbalske reprezentacije Francuske i Španije večeras će igrati prvo polufinale svjetskog prvenstva. Francuzi su do završnice stigli maksimalnim učinkom u grupnoj fazi, a u nokaut utakmicama eliminisali su Švedsku, Paragvaj i Maroko. Španija je nakon grupne faze iz takmičenja izbacila Austriju, Portugal i Belgiju. Susret se igra večeras od 21 sat po našem vremenu u Dallasu, a pravdu će dijeliti Ivan Barton iz Salvadora. Pobjednik će izboriti plasman u finale svjetskog prvenstva, gdje će igrati protiv boljeg iz drugog polufinalnog duela. Argentina će u polufinalu svjetskog prvenstva protiv Engleske nastupiti u tamno-plavim dresovima nakon što je FIFA odobrila poseban zahtjev aktuelnih svjetskih prvaka. Argentinci su se odlučili za ovu garnituru i zbog simbolike jer su u tamno-plavim dresovima ostvarili dvije velike pobjede nad Engleskom na mundijalima 1986. i 1998. godine. Susret donosi i prvi reprezentativni duel Lea Messija protiv Engleske. Pobjednik ovog meča igraće u finalu protiv boljeg iz večerašnjeg duela Francuske i Španije. Engleske sudije Michael Oliver i Anthony Taylor neće više suditi na ovogodišnjem svjetskom prvenstvu. FIFA ih je povukla iz konkurencije jer bi zbog plasmana Engleske i Argentine u polufinale moglo doći do situacije da budu delegirani na utakmice povezane s njihovom reprezentacijom. Pravila FIFA uzimaju u obzir i geopolitičke osjetljivosti, posebno zbog historijskog spora između Engleske i Argentine oko Falklandskih, odnosno Malvinskih ostrva. Iako neće suditi završnicu turnira, oba arbitra za učešće na mundijalu dobijaju naknadu od $100.000. Pauze za osvježenje na svjetskom prvenstvu u SAD, u Kanadi i Meksiku, uvedene zbog zaštite igrača od visokih temperatura, mogli bi postati stalna praksa na FIFA-nim takmičenjima. Razlog je veliki komercijalni uspjeh jer su trominutni prekidi oko 22. i 67. minute otvorili novi prostor za TV oglašavanje. Prihodi FIFA od TV prava za ovaj mundijal veći su za 36% u odnosu na prethodni turnir, dok kritičari upozoravaju da pauze narušavaju ritam igre. Selektor Francuske Didier Deschamps poručuje da će se zbog novih prekida fudbal uskoro igrati u 4/4.
1: Hit FM Sport. Sve informacije sa svjetskog prvenstva 2026. Donosi pik.ba.

Šta sam čuja, vidija, veroj sad sam shvatija da sve to ništa je.

Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajavozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 066 455 440.

0: po osobi. Za više informacija nazovite 033 443 900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels Sarajevo, profesionalnost i vrhunska usluga su naš moto.
1: Ja sam Boris Režak, vjeruj mi na riječ i sa mnom kreni i ljetujte u Draču sa VIP Travels.
0: Toyota ponovo daje više. Uz kupovinu Toyota Yaris Cross ostvarujete čak 2000 km čiste uštede i kasko osiguranje gratis. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina BB, Toyota, Yaris Cross, pametan izbor, sigurna ušteda. Beba Kids, od sada na novoj adresi. Iz Ferhadije prešli smo u novi prostor, u SCC-u, na etažu minus 1. Beba Kids, prepoznatljiv premium brand sa vrhunskom kvalitetom i istančanim dizajnom za novorođene bebe pa do uzrasta do 14 godina. Beba Kids, tinejdžerski program odiše modom i urbanim gradskim stilom. Onako, baš kao što djeca vole. Potražite nas na novoj adresi SCC, etaža minus 1. Beba Kids. Ovog ljeta birajte aktivan odmor u gradu.
2: Kampanja Ljeto na olimpijskom bazenu Sarajevo donosi osvježenje. Sport, zabavu i savršenu afterwork atmosferu za sve generacije.
0: Više informacije o cijenama i terminima slobodnim za kupanje potražite na www.bazen.ba.
2: Vidimo se na olimpijskom bazenu otoka.
0: Pet City organizira drugu revijalnu izložbu pasa u Sarajevu. Trg Ilidža postaje glavni grad Šapa 16.7. od 19:30. Svi psi su dobrodošli bez obzira na pasminu i godište. Suci s internacionalnim iskustvom će proglasiti najbolje, ali svaki pas dobiva poklon. Prijavi svog psa na petcity.ba. Vidimo se na crvenom tepihu.

dobar dan. U nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Sjednica vijeća za implementaciju mira PIK završena je bez dogovora o imenovanju novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Na sastanku nije zvanično predložen Peter Sorensen, niti je postignuta saglasnost o ranijim kandidatima Antoniju Zanardiju Landiju i Rene Utrokazu. Članica PIK-a nastavit će razgovore, a Evropska unija pokušava pronaći novog kandidata kojeg bi podržale i Sjedinjene Američke Države. Do tada Luis Krišok ostaje vršilac dužnosti visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Komisija za izbor i imenovanja predstavničkog doma federalnog parlamenta predložila je dvije kandidatkinje za sutkinje Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Na listi su predsjednica kantonalnog suda u Širokom Brijegu Katica Artuković i savjetnica za ustavno-pravna pitanja predsjedavajućeg predsjedništva BiH Denisa Bećirovića Dženeta Omerdić. O njihovom imenovanju zastupnici će glasati istovremeno, a odluka će zavisiti od podrške u federalnom parlamentu. Operativni komandant Evropske unije za misiju Altea, general pukovnik Ludovik Pignon de Quincy, boravio je u Bosni i Hercegovini gdje je razgovarao sa zvaničnicima OHR-a i delegacije Evropske unije. Sa komandantom EUFOR-a general majorom Mauricijem Frondom sastao se sa vršiocem dužnosti visokog predstavnika Luisom Krišokom i ambasadorom Evropske unije u našoj zemlji Luigi Sorekom. Tema razgovora bila je sigurnosna situacija u zemlji kao i pripreme za godišnju vježbu EUFOR-a Brzi odgovor. Fudbalski klub Željezničar imenovao je Španca Davida Musleru Rodrigueza za novog šefa stručnog štaba. 40-godišnji trener sa UEFA Pro licencom dolazi iz Litvanske Jonave, a ranije radio u omladinskim kategorijama klubova poput Atletico Madrida i Getafea. Iz Željezničara su saopštili da se njegov rad i vizija uklapaju u plan uspostavljanja savremenog sistema. Rodriguez je najavio fudbal zasnovan na posjedu lopte i napadačkom stilu igre. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

volimo da pogledamo dobar film, a najbolje mjesto za to je Cineplex Sarajevo. Smjesti se u jednu od 8 kino dvorana. Izaberi standardna, VIP kožna, lamp box ili ljubavna sjedišta. Zgrabi najbolje kokice u gradu i uz superiorni Dolby Atmos zvuk i Real D Ultimate tehnologiju ćeš imati neprevaziđeno filmsko iskustvo. Više informacija o programu na cineplex.ba i Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.

0: Evo noći, evo ludila, pjeva Vlado Kalember, malo morskih nota, što da ne. A, imate li vi ovakvih muzičkih želja ako idete uskoro na godišnji odmor, slobodno mi pišite na 061 010 030 Viber broj.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: DM slavi, a za mirisnu njegu uz jubilej ja biram Zjaja proizvode. Do 14.7. kupovinom proizvoda brenda Zjaja u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
3: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
4: Tri dana pametne kupovine u robotu. Dječji bazen super cijena samo 35 km. Lopta za plažu Marku 20. Nivea dezodorans muški i ženski 4,45. Bioaktiv deteržen za veš 3 kg 7,45. Više na robot.ba.
2: Ne propustite novu kolekciju u Garadži. Otkrijte najnovije modele posuđa, setova za ručavanje, šoljica, čaša, kuhinskih dodataka i dekoracije za vaš dom. Spoj vrhunskog kvaliteta, elegancije i modernog dizajna čeka vas u našoj prodavnici. Posjetite nas na trećem spratu Aria Mall i pronađite sve što vam je potrebno za ljepši i ugodniji dom. Karadža, gdje dom dobija poseban sjaj. Dobro nam došli.
5: Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine 001. Agencija Stan Promet je ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 062-801-801. 062-801-801.
6: Pogledajte kako su malci osvojili Hollywood, postali filmske zvijezde i spasili planetu od haosa. Malci i monstrumi. Od 1. jula u Cineplex.

15:30, svjetsko prvenstvo ulazi nam u samu završnicu, a sada su poznata i četiri najbolja tima svijeta. Za mjesto u velikom finalu borit će se Francuska i Španija, dok će drugi polufinalni par činiti Engleska i Argentina. Prvo polufinale igra se već večeras, drugo sutra, a veliko finale zakazano nam je za nedjelju 19. jula. Moram priznati, ovo je jedno od najzanimljivijih svjetskih prvenstava koje pamtim. Vidjeli smo mnogo iznenađenja, nekoliko velikih reprezentacija završilo je takmičenje ranije nego što se očekivalo. Bilo je preokreta, produžetaka, penala, fantastičnih golova i utakmica koje će se još dugo, dugo prepričavati. A sada nas očekuje pravi fudbalski spektakl. S jedne strane, kako rekao, Francuska i Španija, dvije reprezentacije koje igraju možda i najljepši fudbal na prvenstvu. Iskreno, ovdje ne znam za koga da navijam, baš ih volim i jedne i druge. A s druge strane, Engleska je aktuelni svjetski prvak, Argentina predvođena Leo Messijem, koja želi odbraniti naslov. Ovdje je kristalno jasno za koga navijam, Engleska. Pitam vas danas, ko će po vašem mišljenju igrati veliko finale svjetskog prvenstva? Da li će to biti Francuska ili Španija, Engleska ili Argentina? I naravno, ko će na kraju podići pehar namijenjen prvaku svijeta? 061 010 030, Viber broj.

0: Toyota ponovo daje više. Uz kupovinu Toyota Yaris Cross ostvarujete čak 2000 km čiste uštede i kasko osiguranje gratis. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina BB, Toyota, Yaris Cross. Pametan izbor, sigurna ušteda.
1: Budi maca ili macan za samo 50 km.
2: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
1: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
2: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
1: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
3: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
4: U BNC-u laptopi već od 179 km.
3: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
4: Posjeti bnc.ba.
3: Ponuda je prava.
4: BNC, ponuda je prava.
0: Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motorex objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motorex, poslovna zona Bačići.
4: Osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere. Za svaki dom. Gorenje. Zvanični sponsor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima. Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.
5: Ljeto je stiglo, a s njim i nova kolekcija u Lindexu. Lagane haljine, prozračne bluze, omiljeni laneni komadi i savršeni outfiti za svaki ljetni dan čekaju vas u Lindex prodavnicama i online. Osvježite svoju garderobu bojama, stilom i udobnošću koju ćete voljeti nositi. Posjetite Lindex već danas i pronađite svoje ljetne favorite. Lindex, za svaki trenutak ljeta.

Lijep pozdrav, utorak je 14. julija, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Sjednica vijeća za implementaciju mira PIK završena je bez dogovora o imenovanju novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Na sastanku nije zvanično predložen Peter Sorenson, niti je postignuta saglasnost o ranijim kandidatima Antoniju Zanardi Ulandiju i Rene Utrokazu. Članice PIK-a nastavit će razgovore, a Evropska unija pokušava pronaći novog kandidata kojeg bi podržale i Sjedinjene Američke Države. Do tada Luis Krišok ostaje vršilac dužnosti visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Italija i još 6 država članica Evropske unije usprotivile su se prijedlogu Francuske, Njemačke i zemalja Beneluksa da se budućim članicama Unije uvedu dodatna ograničenja nakon pristupanja. Rim uz Austriju, Hrvatsku, Češku, Grčku, Slovačku i Sloveniju poručuje da proces proširenja mora voditi ka punopravnom članstvu, a ne stvaranju članica drugog reda. Istaknuto je da zaštitne mjere mogu postojati samo ako su opravdane, proporcionalne i u skladu s pravilima Evropske unije. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović razgovarao je u Londonu s državnim ministrom za odbranu Ujedinjenog kraljevstva Lordom Vernonom Kokerom o jačanju odbrambene i sigurnosne saradnje dvije zemlje. Bećirović je istakao da su članstvo Bosne i Hercegovine u NATO-u i Evropskoj uniji ključni vanjsko-politički ciljevi države, te je zahvalio Ujedinjenom kraljevstvu na podršci modernizacije oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Lord Koker potvrdio je nastavak britanske podrške reformama i jačanju sigurnosti Bosne i Hercegovine i Zapadnog Balkana. Reprezentacija Bosne i Hercegovine u sljedećoj odbojci plasirala se u četvrtfinale svjetskog prvenstva u kineskom Hangzhou nakon pobjede nad Irakom rezultatom 3-1 u setovima. Iako su prvi set izgubili, izabranici selektora Ifeta Mahmutovića preokrenuli su rezultat i sigurno slavili osvajanjem naredna tri seta. Najefikasniji u BH timu bio je Safet Alibašić sa 20 poena, dok su Adnan Manko i Mirzet Duran osvojili po 12. U četvrtfinalu Bosne i Hercegovine igraće protiv selekcije Egipta. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: Vremensku prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo pretežno vedro. Sutra će u našoj zemlji preovladavati sunčano vrijeme uz umjeren razvoj oblačnosti. Tokom dana mogući su lokalni pljuskovi i grmljavina. U Sarajevu sutra sunčano uz umjerenu oblačnost. Poslije podne su mogući lokalni pljuskovi. Jutarnja temperatura zraka oko 17, a dnevna oko 31 stepen.
0: Unija Smart Accounting. Sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Povoljni su vremenski uslovi na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini. S obzirom da je u toku sezona godišnjih odmora, očekuje se intenzivniji saobraćaj posebno na pravcima koji vode prema jugu i sjeveru zemlje. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i da obavezno koriste sigurnosni pojas. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Sretan put!
0: Toyota ponovo daje više. Uz kupovinu Toyota Yaris

0: Ostvarujete čak 2000 KM čiste uštede i kasko osiguranje gratis. Posjetite Bunjo Sarajevo, Alipašina BB, Toyota, Yaris Cross. Pametan izbor, sigurna ušteda. Drive Time na Hit FM-u donosi Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
1: Vožnja kroz hitove. Svaki radni dan od 15 do 18 sati. Ovo je Drive Time. Sa vama je Laila.
2: 16 sati prošlo, 14. nam je juli, a ja vas podsjećam da danas govorimo o završnici svjetskog prvenstva. Polufinalni parovi su poznati, Francuska protiv Španije i Engleska protiv Argentine. Ostale su samo još 4 reprezentacije koje sanjaju naslov prvaka. Prva utakmica u kojoj Francuska i Španija odmjeravaju snage večeras, sutra igraju Engleska i Argentina. Pitala sam vas ko će igrati veliko finale, Edin piše, volio bih finale Argentina-Španija, mislim da su to dvije ekipe koje su do sada pokazale najviše. Ismir kaže Francuska izgleda nevjerovatno sigurno, mislim da će upravo oni podići pehar. Anera poručuje navijam za Argentinu, bilo bi lijepo da Messi još jednom završi veliko takmičenje na najbolji mogući način. Leila nam šalje poruku, ja bih voljela finale Francuska-Engleska, mislim da bi to bila prava poslastica za sve ljubitelje fudbala. Da, ja onako, nekako sam najviše na strani Francuske. Mislim da bi oni mogli biti ti koji će podići pehar, mada mi ni Španija ni Engleska nisu mrske. Argentina, dosta im. Dobro, ako moraju na kraju, naravno, su šalu na stranu, zaista će i biti tako. Ali evo, negdje su meni na toj četvrtoj poziciji kada je podizanje pehara u pitanju. Kako god završilo, jedno je sigurno, pred nama su dvije vrhunske polufinalne utakmice večeras i sutra i veliko finale koje će završiti još jedno nezaboravno svjetsko prvenstvo. A mi ćemo kao i uvijek uživati u dobrom fudbalu i vidjeti ko će ove godine zasluženo postati prvak svijeta.

0: I Vučica, kako je volimo zvati, Makedonka anđelskog glasa, uljepšala nam je ovo poslipodne sa svojom pjesmom. Idemo dalje.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
2: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
3: U BNC-u laptopi već od 179 KM.
2: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
3: Posjeti bnc.ba.
2: Ponuda je prava.
3: BNC, ponuda je prava.
4: Akcija mjeseca. Novogradnja Kverkus Dobrinja. Stanovi od 37 do 94 metra kvadratna. Pozovite odmah na 062-801-801. Urbana lokacija, a kvalitet vrhunski. Kverkus Dobrinja.
3: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajavozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene

kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 99.

Osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere. Za svaki dom. Gorenje. Zvanični sponsor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima. Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica. Toyota ponovo daje više. Uz kupovinu Toyota Yaris Cross ostvarujete čak 2000 km čiste uštede i kasko osiguranje gratis. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina BB, Toyota Yaris Cross. Pametan izbor, sigurna ušteda. Beba Kids, od sada na novoj adresi. Iz Ferhadije prešli smo u novi prostor, u SCC-u, na etažu minus 1. Beba Kids, prepoznatljiv premium brend sa vrhunskom kvalitetom i istančanim dizajnom za novorođene bebe pa do uzrasta do 14 godina. Beba Kids, tinejdžerski program odiše modom i urbanim gradskim stilom. Onako, baš kao što djeca vole. Potražite nas na novoj adresi SCC, etaža minus 1. Beba Kids.

Toyota ponovo daje više. Uz kupovinu Toyota Yaris Cross ostvarujete čak 2000 km čiste uštede i kasko osiguranje gratis. Posjetite Bunjo Sarajevo, Alipašina BB, Toyota, Yaris Cross, pamet

0: Siguran izbor, sigurna ušteda.
1: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 km mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
2: Budi maca ili macan za samo 50 km.
3: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
2: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom
3: i ostvari priliku za 2 Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
2: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu. Uz svoju njegovanu i stilizovanu kosu, ja sam sasvim ja. Do 14.7. kupovinom proizvoda za njegu, styling i bojenje kose u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji, ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
4: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba

Lijep pozdrav, utorak je 14. julija, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Sjednica vijeća za implementaciju mira PIK završena je bez dogovora o imenovanju novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Na sastanku nije zvanično predložen Peter Sorenson, niti je postignuta saglasnost o ranijim kandidatima Antoniju Zanardiju Landiju i Reneu Trokazu. Članice PIK-a nastavit će razgovore, a Evropska unija pokušava pronaći novog kandidata kojeg bi podržale i Sjedinjene Američke Države. Do tada Luis Krišok ostaje vršilac dužnosti visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Italija i još 6 država članica Evropske unije usprotivile su se prijedlogu Francuske, Njemačke i zemalja Beneluksa da se budućim članicama Unije uvedu dodatna ograničenja nakon pristupanja. Rim u

Austriju, Hrvatsku, Češku, Grčku, Slovačku i Sloveniju poručuje da proces proširenja mora voditi ka punopravnom članstvu, a ne stvaranju članica drugog reda. Istaknuto je da zaštitne mjere mogu postojati samo ako su opravdane, proporcionalne i u skladu s pravilima Europske unije. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović razgovarao je u Londonu s državnim ministrom za obranu Ujedinjenog kraljevstva Lordom Vernonom Cokerom o jačanju obrambene i sigurnosne saradnje dvije zemlje. Bećirović je istakao da su članstvo Bosne i Hercegovine u NATO-u i Europskoj uniji ključni vanjsko-politički ciljevi države, te je zahvalio Ujedinjenom kraljevstvu na podršci modernizaciji oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Lord Coker potvrdio je nastavak britanske podrške reformama i jačanju sigurnosti Bosne i Hercegovine i Zapadnog Balkana. Reprezentacija Bosne i Hercegovine u sljedećoj odbojci plasirala se u četvrtfinale svjetskog prvenstva u kineskom Hangzhou nakon pobjede nad Irakom rezultatom 3-1 u setovima. Iako su prvi set izgubili, izabranici selektora Ifeta Mahmutovića preokrenuli su rezultat i sigurno slavili osvajanjem naredna tri seta. Najefikasniji u BH timu bio je Safet Alibašić sa 20 poena, dok su Adnan Manko i Mirzet Duran osvojili po 12. U četvrtfinalu Bosne i Hercegovine igraće protiv selekcije Egipta. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: Prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo pretežno vedro. Sutra će u našoj zemlji preovladavati sunčano vrijeme uz umjeren razvoj oblačnosti. Tokom dana mogući su lokalni pljuskovi i grmljavina. U Sarajevu sutra sunčano uz umjerenu oblačnost. Poslije podne su mogući lokalni pljuskovi. Jutarnja temperatura zraka oko 17, a dnevna oko 31 stepen.
0: Unija Smart Accounting. Sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Povoljni su vremenski uslovi na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini. S obzirom da je u toku sezona godišnjih odmora, očekuje se intenzivniji saobraćaj posebno na pravcima koji vode prema jugu i sjeveru zemlje. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i da obavezno koriste sigurnosni pojas. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Sretan put!
0: Toyota ponovo daje više. Uz kupovinu Toyota Yaris Cross ostvarujete čak 2000 km čiste uštede i kasko osiguranje gratis. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina BB. Toyota Yaris Cross. Pametan izbor, sigurna ušteda. Drive Time na Hit FM-u donosi Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
2: Vožnja kroz hitove. Svaki radni dan od 15 do 18 sati. Ovo je Drive Time. Sa vama je Laila.
3: 17 nam je sati, a sada još malo o fudbalu, mada ne o samim utakmicama, ali evo o jednom igraču koji je osvojio srca svih nas u posljednjih nekoliko sedmica. U pitanju je naravno Haaland, koji privlači pažnju, odnosno privlačuje pažnju na ovom svjetskom prvenstvu ne samo svojim talentom za nogomet, nego i prepoznatljivom frizurom koju je pretvorio u uspješan poslovni proizvod. Naime, veliku pažnju publike privukao je njegov prepoznatljiv rep. Napadač je to pretvorio u konkretan poslovni potez. Još 2024. kupio je manjinski udio u norveškoj kompaniji Bondep, vlasniku brenda Kneki, čije gumice za kosu koristi godinama jer mogu izdržati svih 90 minuta igre bez povlačenja i pucanja. Nekoliko sedmica prije turnira u junu je predstavio ograničeno izdanje Haaland Edition. Paket sadrži 8 gumica u bojama inspirisanih njegovim dresovima, a svaka ima posebnu Haaland perlicu. Proizvod je rasprodan, možete i zaključiti odmah po puštanju u prodaju. Promet na internet stranici porastao je za 70%, a brend je dobio više od 10.000 novih pratilaca na društvenim mrežama, dok je Haaland nastavljao zabijati golove s upadljivom crvenom gumicom koja se uklapa uz dres Norveške. E sada zamislite, nakon ovog svjetskog prvenstva, kada objave novi kontingent ovih gumica, kako će planuti. Neće za 70% porasti prodaja, nego za 700%. Evo, ja bih prva kupila ove gumice kada bih vidjela u slobodnoj prodaji i nadam se da će tako uskoro i biti. A

Sigurna sam da je to naredni poslovni potez. Haaland je nakon što su izgubili utakmicu protiv Engleske na preskonferenciji rekao da za njega sada slijedi godišnji odmor, neće ni o čemu razmišljati, vjerovatno ni o ovim gumicama za kosu, ali evo kako rekoh, ako se pojave čim prije na web stranicama da se dostavlja u Bosnu i Hercegovinu, iskreno se nadam da će biti tako. Među prvim kupcima sam, to je 100%.

Mame, tate, ne znate gdje da vam dijete proslavi rođendan sa društvom? U Cineplexu Sarajevo će doživjeti rođendan kao iz filma, a slavljenik dobija besplatan rođendanski paket, ulaznicu, najbolje kokice u gradu, piće i slatkiš. Za društvo birajte između dva fantastična rođendanska paketa po sniženim cijenama. Rođendan u Cineplexu Sarajevo, prava filmska avantura. Više informacija o programu, rođendanskoj ponudi i kontakt za rezervacije na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.

0: Volimo slušati Sergeja Četkovića u ove poslijepodnevne sate, onako lagana muzika, opuštanje nakon napornog radnog dana i spremanje, punjenje baterija za večernji izlazak, jer ljeto je, nema zatvaranja u kuću i spavanja.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: DM slavi, a za mirisnu njegu uz jubilej ja biram Zjaja proizvode. Do 14.7. kupovinom proizvoda brenda Zjaja u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
3: Osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere. Za svaki dom. Gorenje. Zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima. Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.
4: Šta je ekstra nedjelja u Cineplexu Sarajevo? Svake prve nedjelje u mjesecu Cineplex nudi izbor filmskih hitova po cijeni od 5 KM. Dobro ste čuli. Filmski hitovi u kinu za porodicu i društvo za samo 5 maraka. Ne zaboravi, prva nedjelja u mjesecu. Ekstra nedjelja, ekstra ušteda, ekstra zabava samo u Cineplexu Sarajevo. Više informacija o programu na cineplex.ba i Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
3: Posvećeni kvalitetu i inovacijama, stvaramo najbolje za sportiste. Proizvodnja premium sportske opreme u Bosni i Hercegovini. gdsport.ba.
2: Fudbalska groznica popusta stigla je u Aria Mall. Postignite modni pogodak uz Tommy Hilfiger i Calvin Klein jeans i iskoristite

0: koristite specijalni popust od čak 40% na sve artikle nove kolekcije. Vrijeme je za pobjednički stil, vrhunske brendove i omiljene modne kombinacije po sjajnim cijenama. Posjetite Tommy Hilfiger na drugom spratu i Calvin Klein Jeans na trećem spratu Aria Mola.
1: Tri dana pametne kupovine u robotu. Dječji bazen super cijena samo 35 km. Lopta za plažu Marku 20. Nivea dezodorans muški i ženski 4,45. Bioaktiv deterđen za veš 3 kg 7,45. Više na robot.ba.
2: Ljeto je stiglo, a s njim i nova kolekcija u Lindexu. Lagane haljine, prozračne bluze, omiljeni laneni komadi i savršeni outfiti za svaki ljetni dan čekaju vas u Lindex prodavnicama i online. Osvježite svoju garderobu bojama, stilom i udobnošću koju ćete voljeti nositi. Posjetite Lindex već danas i pronađite svoje ljetne favorite. Lindex, za svaki trenutak ljeta.

i raspusta, dolazimo, odlazimo iz Bosne i Hercegovine onako u ovim ljetnim mjesecima intenzivnije nego u ostalima, a neko nam je vrlo drag srcu došao i posjetio Bosnu i Hercegovinu, tačnije svoj rodni Mostar, u pitanju je Lana Pudar. Podijelila je fotografiju iz rodnog Mostara i još jednom pokazala koliko je znači grad u kojem je odrasla i napravila prve plivačke korake. Najljepši na svijetu, napisala je Pudar uz fotografiju snimljenu s pogledom na Stari most, Neretvu i Mostarsku staru gradsku jezgru. Objava je stigla naravno tokom njenog boravka u Mostaru nakon prve sezone provedene u Sjedinjenim Američkim Državama, gdje je nastavila obrazovanje i plivačku karijeru. Dobro nam došla, Lana, lijepo se provedi, uživaj u raspustu, odmori se i napuni baterije za drugi dio svog školovanja. Ti to zaslužuješ.

šta je ekstra nedjelja u Cineplexu Sarajevo. Svake prve nedjelje u mjesecu Cineplex nudi izbor filmskih hitova po cijeni od 5 kn. Dobro ste čuli, filmski hitovi u kinu za porodicu i društvo za samo 5 maraka. Ne zaboravi, prva nedjelja u mjesecu, ekstra nedjelja, ekstra ušteda, ekstra zabava, samo u Cineplexu Sarajevo. Više informacija o programu na cineplex.ba i Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.

0: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
1: Ovog ljeta birajte aktivan odmor u gradu.
2: Kampanja Ljeto na olimpijskom bazenu Sarajevo donosi osvježenje. Sport, zabavu i savršenu afterwork atmosferu za sve generacije.
1: Više informacije o cijenama i terminima slobodnim za kupanje potražite na www.bazen.ba.
2: Vidimo se na olimpijskom bazenu Otoka.
3: Budi maca ili macan za samo 50 km.
4: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
3: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
4: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
3: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
5: Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine 001. Agencija Stan Promet je i ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 062-801-801. 062-801-801.
1: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 999.

Lijep pozdrav, utorak je 14. julija, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Sjednica vijeća za implementaciju mira PIK završena je bez dogovora o imenovanju novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Na sastanku nije zvanično predložen Peter Sorenson, niti je postignuta saglasnost o ranijim kandidatima Antoniju Zanardiju Landiju i Rene Utrokazu. Članice PIK-a nastavit će razgovore, a Evropska unija pokušava pronaći novog kandidata kojeg bi podržale i Sjedinjene Američke Države. Do tada Luis Krišok ostaje vršilac dužnosti visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Italija i još 6 država članica Evropske unije usprotivile su se prijedlogu Francuske, Njemačke i zemalja Beneluksa da se budućim članicama Unije uvedu dodatna ograničenja nakon pristupanja. Rim uz Austriju, Hrvatsku, Češku, Grčku, Slovačku i Sloveniju poručuje da proces proširenja mora voditi ka punopravnom članstvu, a ne stvaranju članica drugog reda. Istaknuto je da zaštitne mjere mogu postojati samo ako su opravdane, proporcionalne i u skladu s pravilima Evropske unije. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović razgovarao je u Londonu s državnim ministrom za odbranu Ujedinjenog kraljevstva Lordom Vernonom Kokerom o jačanju odbrambene i sigurnosne saradnje dvije zemlje. Bećirović je istakao da su članstvo Bosne i Hercegovine u NATO-u i Evropskoj uniji ključni vanjsko-politički ciljevi države, te je zahvalio Ujedinjenom kraljevstvu na podršci modernizaciji oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Lord Koker potvrdio je nastavak britanske podrške reformama i jačanju sigurnosti Bosne i Hercegovine i Zapadnog Balkana. Reprezentacija Bosne i Hercegovine u sljedećoj odbojci plasirala se u četvrtfinale svjetskog prvenstva u kineskom Hangzhou nakon pobjede nad Irakom rezultatom 3-1 u setovima. Iako su prvi set izgubili, izabranici selektora Ifeta Mahmutovića preokrenuli su rezultat i sigurno slavili osvajanjem naredna tri seta. Najefikasniji u BH timu bio je Safet Alibašić sa 20 poena, dok su Adnan Manko i Mirzet Duran osvojili po 12. U četvrtfinalu Bosne i Hercegovine igraće protiv selekcije Egipta. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

mislite na budžet? Moja Cineplex srijeda je dan za Cineplex Sarajevo. Svake srijede cijele godine najnoviji filmski hitovi po cijeni već od 6,5 km. Odaberite mjesto, grabite najbolje kokice u gradu i uživajte u nezamjenjivoj kino atmosferi. Dobra prilika, dobra zabava. Vidimo se na mojoj Cineplex srijedi. Više informacija o programu na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.

0: moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
0: VIP Travels vas i ove godine vodi u Albaniju. 7 noći od 455 KM po osobi. Za više informacija nazovite 033 443 900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels Sarajevo, profesionalnost i vrhunska usluga su naš moto.
2: Ja sam Boris Režak, vjeruj mi na riječ i sa mnom kreni. I ljetujte u draču sa VIP Travels.
3: Uz svoju njegovanu i stilizovanu kosu, ja sam sasvim ja. Do 14.7. kupovinom proizvoda za njegu, styling i bojenje kose u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji, ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
4: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
0: U BNC-u laptopi već od 179 KM.
4: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
0: Posjeti bnc.ba.
4: Ponuda je prava.
0: BNC, ponuda je prava.

0: Ili maca ili macan za samo 50 km.
1: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
0: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
1: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
0: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
2: Beba Kids, od sada na novoj adresi. Iz Ferhadije prešli smo u novi prostor, u SSU, na etažu minus 1. Beba Kids, prepoznatljiv premium brand sa vrhunskom kvalitetom i istančanim dizajnom za novorođene bebe pa do uzrasta do 14 godina. Beba Kids, tinejdžerski program odiše modom i urbanim gradskim stilom. Onako, baš kao što djeca vole. Potražite nas na novoj adresi SCC, etaža minus 1.

0: se podsjeća na lun.
1: Hit FM Sport donosi pik.ba.
2: Fudbalske reprezentacije Francuske i Španije večeras će igrati prvo polufinale svjetskog prvenstva. Francuzi su do završnice stigli maksimalnim učinkom u grupnoj fazi, a u nokaut utakmicama eliminisali su Švedsku, Paragvaj i Maroko. Španija je nakon grupne faze iz takmičenja izbacila Austriju, Portugal i Belgiju. Susret se igra večeras od 21 sat po našem vremenu u Dallasu, a pravdu će dijeliti Ivan Barton iz Salvadora. Pobjednik će izboriti plasman u finale svjetskog prvenstva, gdje će igrati protiv boljeg iz drugog polufinalnog duela. Na svjetskom prvenstvu sudije su u dosadašnjih 97 utakmica 35 puta koristile VAR za pregled spornih situacija, što je više nego na prethodna dva mundijala kada je zabilježeno 26 odnosno 22 intervencije. Prema podacima analitičke platforme Number Atlas, reprezentacija Bosne i Hercegovine nalazi se među ekipama koje nisu imale niti jednu VAR odluku na svoju štetu. Zmajevi su istovremeno zabilježili 2,6 pozitivnih VAR intervencija na 100 izborenih prekršaja, čime su svrstani u grupu reprezentacija koje su iz svih VAR provjera izašle isključivo s odlukama u svoj korist. Nakon završetka utakmica osmine finala svjetskog prvenstva došlo je do promjena među glavnim kandidatima za zlatnu loptu. Prema procjenama

0: analitičara, najveći favorit sada je francuski reprezentativac Kylian Mbappé sa 32% šansi za osvajanje najprestižnije individualne nagrade u svjetskom fudbalu. Na drugom mjestu je napadač Engleske Harry Kane sa 29%, dok je treći Leo Messi sa 13% šansi. Ishod završnice mundijala mogao bi biti ključan u utrci za zlatnu loptu, jer bi osvajanje titule dodatno ojačalo kandidaturu jednog od vodećih favorita. Iza vodeće trojke prema istim procjenama slijede Dembele, Bellingham, Jamal i Olise. Argentina će u polufinalu svjetskog prvenstva protiv Engleske nastupiti u tamno-plavim dresovima nakon što je FIFA odobrila poseban zahtjev aktuelnih svjetskih prvaka. Argentinci su se odlučili za ovu garnituru i zbog simbolike, jer su u tamno-plavim dresovima ostvarili dvije velike pobjede nad Engleskom na mundijalima 1986. i 1998. godine. Susret donosi prvi reprezentativni duel Lea Messija protiv Engleske. Pobjednik ovog meča igraće u finalu protiv boljeg iz večerašnjeg duela Francuske i Španije.
1: Hit FM Sport. Sve informacije sa svjetskog prvenstva 2026. Donosi pik.ba. Pik

0: Toyota ponovo daje više. Uz kupovinu Toyota Yaris Cross ostvarujete čak 2000 km čiste uštede i kasko osiguranje gratis. Posjetite Bunjo Sarajevo, Alipašina BB, Toyota, Yaris Cross. Pametan izbor, sigurna ušteda.
1: Budi maca ili macan za samo 50 km.
2: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
1: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
2: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
1: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
3: Osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere. Za svaki dom. Gorenje. Zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima. Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.
1: Ne propustite novu kolekciju u Garadži. Otkrijte najnovije modele posuđa, setova za ručavanje, šoljica, čaša, kuhinskih dodataka i dekoracije za vaš dom. Spoj vrhunskog kvaliteta, elegancije i modernog dizajna čeka vas u našoj prodavnici. Posjetite nas na trećem spratu Aria Mall i pronađite sve što vam je potrebno za ljepši i ugodniji dom. Karadža, gdje dom dobija poseban sjaj. Dobro nam došli.
0: Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se liči

lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik

0: Budi maca ili macan za samo 50 km.
1: Natoči 50 km ili više H plus goriva na Hifa Petrolu.
0: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
1: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
0: Hifa Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
2: Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motoreks objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motoreks, poslovna zona Bačići.
3: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 066 455

0: mislite na budžet? Moja Cineplex srijeda je dan za Cineplex Sarajevo. Svake srijede cijele godine najnoviji filmski hitovi po cijeni već od 6,5 km. Odaberite mjesto, zgrabite najbolje kokice u gradu i uživajte u nezamjenjivoj kino atmosferi. Dobra prilika, dobra zabava. Vidimo se na Mojoj Cineplex srijedi. Više informacija o programu na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
1: Posvećeni kvalitetu i inovacijama. Stvaramo najbolje za sportiste. Proizvodnja premium sportske opreme u Bosni i Hercegovini. gdsport.ba

ljeto. Još više hitova. Vrućih ljetnih hitova. Život, život, život je kazino. Nekom teče mleko, nekom mnogo vino. Manje priče, više hitova.

0: TV Superstartu VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KN mjesečno, prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.
1: DM slavi, a za mirisnu njegu uz jubilej ja biram Zjaja proizvode. Do 14.7. kupovinom proizvoda brenda Zjaja u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Sunce i more. Idealno vrijeme da zablistaš. Ula Popken donosi kolekciju u kojoj će se osjećati lijepo, slobodno i svoje.
3: Prozračni materijali, ljetni printovi i krojevi koji prate tvoju građu kroz sve ljetne trenutke.
2: Jer pravi stil nije broj, nego osjećaj u svakoj veličini.
4: Ula Popken nosi ljeto sa samopouzdanjem.
3: Posjeti Ula Popken i otkrij novu ljetnu kolekciju.
5: Toyota ponovo daje više. Uz kupovinu Toyota Yaris Cross ostvarujete čak 2000 KM čiste uštede i kasko osiguranje gratis. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina BB. Toyota Yaris Cross. Pametan izbor, sigurna ušteda.
6: 3 dana pametne kupovine u robotu. Dječji bazen super cijena samo 35 KM. Lopta za plažu Marku 20. Nivea dezodorans muški i ženski 4,45. Bioaktiv deteržen za veš 3 kg 7,45. Više na robot.ba.
7: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.
8: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za

zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik. Tačkaba.
1: Budi maca ili macan za samo 50 km.
2: Natoči 50 km ili više H plus goriva na Hifa Petrolu.
1: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
2: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
1: Hifa Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
0: Osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere. Za svaki dom. Gorenje. Zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorini studijima. Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.
1: Fudbalska groznica popusta stigla je u Aria Mall. Postignite modni pogodak uz Tommy Hilfiger i Calvin Klein jeans. Iskoristite specijalni popust od čak 40% na sve artikle nove kolekcije. Vrijeme je za pobjednički stil, vrhunske brendove i omiljene modne kombinacije po sjajnim cijenama. Posjetite Tommy Hilfiger na drugom spratu i Calvin Klein jeans na trećem spratu Aria Mola.
3: Miris ljeta, sunce na koži i moda koja osvaja. Upim i Blue Kids.
0: Lagani materijali, vedre boje, italijanski stil za žene i muškarce.
3: Za sve dječje ljetne avanture, tu je razigrana i udobna moda Blue Kids.
0: Upim i Blue Kids pronađi u Sarajevu, Importani centru, Merkatoru Dobrinja i Aria Molu, te u Tuzli u Merkator centru.
3: Upim i Blue Kids, ljeto u italijanskom stilu.

0: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: Ovog ljeta birajte aktivan odbor u gradu.
2: Kampanja Ljeto na olimpijskom bazenu Sarajevo donosi osvježenje, sport, zabavu i savršenu afterwork atmosferu za sve generacije.
1: Više informacija o cijenama i terminima slobodnim za kupanje potražite na www.bazen.ba.
2: Vidimo se na olimpijskom bazenu Otoka.
3: Toyota ponovo daje više. Uz kupovinu Toyota Yaris Cross ostvarujete čak 2000 km čiste uštede i kasko osiguranje gratis. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina BB. Toyota Yaris Cross. Pametan izbor, sigurna ušteda.
1: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Europske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 999.

Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.

0: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Akcija mjeseca. Novogradnja Quercus Dobrinja. Stanovi od 37 do 94 metra kvadratna. Pozovite odmah na 062-801-801. Urbana lokacija, a kvalitet vrhunski. Quercus Dobrinja.
3: Budi maca ili macan za samo 50 km.
4: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
3: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
4: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
3: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
5: Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motoreks objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije

0: Budi maca ili macan za samo 50 km.
1: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
0: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom
1: i ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
0: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
2: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
3: Ljeto je stiglo, a s njim i nova kolekcija u Lindexu. Lagane haljine, prozračne bluze, omiljeni laneni komadi i savršeni outfiti za svaki ljetni dan čekaju vas u Lindex prodavnicama i online. Osvježite svoju garderobu bojama, stilom i udobnošću koju ćete voljeti nositi. Posjetite Lindex već danas i pronađite svoje ljetne favorite. Lindex, za svaki trenutak ljeta.
4: Pet City organizira drugu revijalnu izložbu pasa u Sarajevu. Trg Ilidža postaje glavni grad Šapa 16.7. od 19:30. Svi psi su dobrodošli bez obzira na pasminu i godište. Suci s internacionalnim iskustvom će proglasiti najbolje, ali svaki pas dobiva poklon. Prijavi svog psa na petcity.ba. Vidimo se na crvenom tepihu.

zgradu srca mog skrivenu u predgrađu. Ja čuvam tebe najdraža da mi te ne pronađu. Bez tebe ja sam nevažan, bez tebe ja sam samo zrak. Ko mjesec iznad oblaka, ti mi svijet.

ovdje duh istenje, svaki se rodi, svaki pogine, mrak mi se uz krevet penje, ja mu grumen otkinem i stavim pod glavu, a iz njega mi